LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

Alarta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

so cool.

They tell me lies. They tell me lies.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

čia LRT Opus.

Turbulence.

0: Lines, Global Lines.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Atmerk akis. LRT Opus.

pastarosiomis dienomis tikrai sugrįžome prie Tomas Radži kūrybos, vis kitą kūrinį, visų kitų kviestinių svečių. Čia transliuojame šį kartą Tomas Radži su Lux Pillar ir Brits. Gerai, gitaros iš pačio ryto labai gerai žadina, judina. 9 minutės po 7 atmerka kis muzikinė programa prasidėjo LRT Opus eteryje. Mano vardas Marius, čia iki 10 bendrausime. Shower toliau su Don't Step, o po to ir su orų prognozė sugrįšiu, laukime tos antrosios savaitės pusės, kada ir šiltesni orai sugrįš, sinoptikų antrą.

Prisiminėme Šiaurio albumą Follow the Light, čia ištraukai iš jo Don't Stop, baigiantis skambėti LRT Opus eteryje, 14 minučių po 7, tęsime atmerkę akis ir apie orus. Sinoptikai sako, kad lietų ir vėjo netrukus keis šilumą, savaitės pabaigoje iki 25 laipsnių, tai reikia išlaukti. Antradienį laukia dar viena lietinga diena, tačiau jau savaitės viduryje galime tikėtis malonių pokyčių. Kolegoms iš LRT radio pasakoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Antradienį dangus ir toliau išliks debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis, daugelyje šalies rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur lis smarkiai, galima ir perkūnija. Vietomis sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę, didžiausia tikimybė vakarinėje šalies pusėje, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio orai išliks panašus, naktį daug kur tęsis trumpas lietus, pūs stiprokas vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną lietus tęsis,

Tačiau ciklonui traukiantis lietaus kiekiai jau bus kur kas mažesni, daugiausiai kritulių sulauks rytiniai šalies rajonai. Rytoj dieną nuo 16 iki 21 laipsnio, antroje savaitės pusėje malonios orų permainos jau ketvirtadienį. Lietaus bus visai nedaug, trumpai gali palynoti tik kai kur. Dieną šils iki 18-23 laipsnių, pajūryje bus keliais laipsniais vėsiau, o nuo penktadienio atsilinks dar šiltesnė oro masė. Dieną turėtų šilti iki 25 laipsnių, štai tiek apie orus ir naujienų portale LRT LT. Čia turiu nesugrotą vakar, atmerkę akis programoje kūrinį iš Velocity Girl, Audrey's Eyes, kviečiu pasiklausyti.

Fuka tuka iš punkto, praėjusią savaitę labai dažnai kiekvieną rytą grojau šį kūrinį, šį savaitę ko gero bus irgi neišimti, 7:21, tęsime atmerk akis ir turiu dar šiek tiek elektronikos iš Obeka, Pony Head, taip pat ir Underworld, pasiklausysime King of Harlem, tada jau įpusėjus valandai ir trumposios LRT opus žinios apie svarbiausius sporto įvykius papasakosiu kitą pusvalandį. Jau. Obst. Obeka. Yo, wine on your head, what a wine on your head. Wine on your head, what a wine on your head. Wine on your head, what a wine on your head. Wine on your head, what a wine on your head. Wine on your head, go rush on your man. Wine on your hat, girl, please understand. Wine on your hat, girl, that is the plan. Wine on your

when you're hit.

Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Socialdemokratų bei valstiečių ir žaliųjų partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoj Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir vyriausybė formuojančios partijos sutarė, kad tie valdančios čia dauguma grįžtantiems demokratams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad pats tęs darbą Europos parlamente. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutarėm užbaigti karinius veiksmus artimuosius rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris bus atvertas penktadienį. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainai švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Kalifornijos tarnybos praneša, kad Edvardso karinėje bazėje nukritus Jungtinių valstijų kariuomenės bombonešiui B-52 žuvo mažiausiai 8 žmonės. Orlaivis nukrito kildamas per įprastą pratybų misiją. Pasak pareigūnų, tikslios katastrofos priežastys kol kas nėra žinomos, dėl to pradėtas tyrimas, kuris gali užtrukti iki pusės metų. Abiturientai šiandien laikys vieną iš 5 dažniausiai pasirinkamų egzaminų istorijos. Jį pasirinko beveik 9,5 tūkstančio mokinių. Tuo metu beveik 5 tūkstančiai 11-okų šiandien laikys fizikos egzamino pirmąją dalį. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad brandos egzamino rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16 dienos. Ir apie orus šįryt vietomis lijo, temperatūra svyruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus bus apie 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat protarpiais lis šils iki 15 laipsnių. Dabar yra 31 minutė po 7. Opus.

Labai smagus Jeff Hank darbas Full For You. Čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Netrukus su sporto naujienomis grįšiu į atmerkęs programą. Be abejo, nuo pasaulio futbolo čempionato pradėsiu, bet bus ir karštų emocijų iš Turkijos krepšinio lygos. Šarūnas Jasikevičius buvo pašalintas iš aikštės antrosiose finalo serijos rungtynėse. Taip pat ir rankinio, vyrų rankinio čempionų lyga turi naujus čempionus, apie tai irgi jau tuoj, o kol kas grįžkime prie muzikos. Ezra Collective čia toliau su Expensive.

0: Mike ir Don't Let the Devil. Čia baigės skambėti LRT Opus eteryje 14 minučių iki 8. Sportas per LRT Opus ir pasaulio futbolo čempionatas be abejo. Pasaulio čempionate pirmasis rungtynės sužaidė G ir H grupių komandos. Visi keturi susitikimai grupėse baigėsi lygiosiomis. Europos čempionai Ispanai Atlantoje nesugebėjo palaužti čempionato debiutantų žaliojo kyšulio salų 0-0. Kitose H grupės rungtynėse Saudo Arabija sužaidė lygiosiomis 1-1 su Urugvajumi. Tuo metu G grupėje belgai tik poro melų Lukaku tikslaus smūgio įsigelbėjo lygiosiomis su Egipto rinktinė 1-1, o Los Andželė vykusi akistata tarp Irano ir Naujosios Zelandijos baigėsi taikiai 2-2. Šį vakarą kovas į grupėje pradės Prancūzijos futbolininkai, kurie susitiks su Senegalo rinktinė, o jau po vidurnakčio šioje grupėje susitiks Irako ir Norvegijos komandos. Toliau krepšinis Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė atsitiesė Turkijos lygos finale antrosiose finalo serijos rungtynėse. Fenerbahčė namuose 93-68 nepaliko vilčių Stambulo Bešiktaš ekipai. Serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Susitikimas buvo itin emocingas, dar pirmojo kėlinio pabaigoje iš aikštės pašalintas Jasikevičius. Lietuvis pirmąją techninę pražangą gavo prabėgus 3 minutėms. Antroji techninė Jasikevičius skirta likus minutė ir 49 sekundėms iki kėlinio pabaigos, kai Jasikevičius buvo priverstas palikti aikštę, Fenerbahčė buvo priekyje 18-15. Tuo metu Čikagos Bulls komanda, kurioje rungtyniauja Matas Buzelis, panašu turi naują vyriausiai trenerį, kaip skelbia ESPN žurnalistas Šamsas Čeranija. Bulls baigė susitarti su Tiago Splitteriu, praėjusį sezoną laikinai vadovavusi Portlando Trail Blazers klubui. Splitteris Čikagoje turėtų pakeisti Billy Donovaną. Nuo Barcelonos klubas po metų pertraukos susigražino rankinio čempionų lygos nugalėtojų titulą. Čempionų lygos rekordininkas stipriausių Europos klubų tapo jau 13 kartą ir dar labiau padidino neįtikėtiną atotrūkį nuo artimiausių persekiotojų. Klubas skelbė, kad apskritai tai yra jubiliejinis 50-asis skirtingų sporto šakų Barcelonos komandų iškovotas stipriausių Europos klubo titulas per visą istoriją. Barcelona vienija 6 sporto šakų komandas – rankinio, vyrų ir moterų futbolo, salės futbolo, vyrų krepšinio bei riedučių ritulio. Kalno arenoje vykusiame finalo ketvirtė, kur išfiksuotas ir rankinio čempionų lygos rungtynių lankomumo rekordas 20122 žiūrovai. Barcelonos rankininkai finale 37-34 nugalėjo antrus metus iš eilės finale su klubuose ir be čempionų lygos titulo liekančia Berlyno Fuchsia komanda. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 7 įvarčius pelnęs portugalas Luisas Frade, o Fuchsia komandai geriausias pasaulio rankininkas ir rezultatyviausiai šio sezono čempionų lygos žaidėjų tapęs Danas Matijas Sasgicelis pelnė 8 įvarčių. Štai tiek sporto dabar, 12 minučių iki 8 daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Lecę zlecenia trzaska, a miałem być jak Bonamassa.

Lenkų hiphoperis Pal Sikam ir jo įrašas NASCAR, beje, lygiai taip pat vadinasi ir 2020 metais pasirodė šio atlikėjo albumas. Mažiau nei 10 minučių iki 8 dar keli kūriniai, Sots Pro, Manekenas ir Witch, Nadi, šiek tiek gitarų, o pabaigoje ir Abonjiar su Little Sims ir Talk Olympics. Gero klausymuose.

Ir Genesis Obusų ir Life Keeps Going dar balandį pristatytas singlas, o gegužė Genesis Obusų išleido ir naują albumą Red Star Wu and the Worldwide Scorch ištruką, kaip tik iš minėto albumo. Čia pradedame antrą atmerkę akis programos valandą apie orus. Lietų ir vėjo netrukus pakeis šilumą, savaitės pabaigoje iki 25 laipsnių skelbė sinoptikai ir naujienų portalas LRT LT. Nuo antradienį laukia dar viena lietinga diena ir toliau virš Lietuvos sukasi žemos slėgio sistema, kuri lemia lietingus ir darganotos orus, tačiau jau savaitės viduryje galime tikėtis ir malonesnių pokyčių. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Šiandien dangus ir toliau išliks debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis, daugelyje šalies rajonų protarpiais lis, kai kur smarkiai, galima ir perkūnija. Stipresnė vėjo gūsiai vakariniuose rajonuose iki 20 metrų per sekundę, o diena bus vidutiniškai šilta nuo 14 iki 19 laipsnių. Trečiadienio orai išliks panašus, tuomet antroje savaitės pusėje malonios orų permainos, jau ketvirtadienį trumpai palinoti gali tik kai kur, diena šils iki 18-23 laipsnių, penktadienį jau ir daugiau šilumos, šiltesnio oro masė pasieks Lietuvą, penktadienį dieną iki 25 laipsnių, apie tai skelbė sinoptikai. Grįžtų prie muzikos ir jau netrukus čia ir Ladytron darbas I See Red, bet čia ir naujiena iš Bruklino didžėjų duetas Fundido, jų darbas Get a Grip, gero klausymosi.

Atlikėja Arlo Parks ir jos darbas Softly. Arlo Parks su savo ankstyvąja kūryba svečiavusi ir LRT Opus savaitės albume. Mes tęsime atmerkakis per LRT Opus. Jackas White'as toliau.

prieš pat vasaros pradžią Siguldos pilyje koncertavęs Jackas White'as. Liepos 10 dieną išleidžia naują albumą Frozen Charlotte. Trečiasis albumo anonsuojantis singlas yra Dollar Bill.

po Jacko White'o dar ir Nothing But Thieves pridėjo, o čia ir Courtney Barnett baigė skambėti Great Advice. Keliaukime į Libaną, Sheriff Megarban toliau. Taip pat dar ir lietuviškus kūrybos SH turime su Pinga, tada ir trumposios LRT opus žinios.

Tá bom, música.

0: Opus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Socialdemokratų bei valstiečių ir žalių partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijų sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoj Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir vyriausybė formuojančios partijos sutarė, kad į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad pats tęs darbą Europos parlamente. Opozicinė partija Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai inicijuoja interpeliaciją premjerei Ingai Ruginienei. Interpeliacijos tekste raginama atsakyti klausimus susijusius su duomenų nutekėjimu iš registrų centro, taip pat su vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvada, kad premjerė pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą į oficialias delegacijas įtraukusi šeimos narius. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutarimu užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekas

0: tada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris bus atvertas penktadienį. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainai išvelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių į Irano atstatymą. Abiturientai šiandien laiko vieną iš 5 dažniausiai pasirenkamų egzaminų istorijos, jį pasirinko beveik 9,5 tūkstančio mokinių. Tuo metu beveik 5 tūkstančiai 11-okų šiandien laiko fizikos egzamino pirmąją dalį. Pagrindinė valstybinių brandos egzamino sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad brandos egzamino rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16 dienos. Ir apie orus šiandien daugelio rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus bus apie 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat protarpiais lis, čia šils iki 15 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Šiek tiek afrikietiškų ritmų LRT Opus eteryje, tradiciškai čia Ko-Ko-Ko su Mokili, dar turiu ir Atakak, Yesi Town, tada jau sugrįšiu ir su verslo pranešimais iš verslo žinių ir LRT LT.

0: Ganos muzikos magija čia Atakak ir Yesi Town baigia skambėti 8:45. Tęsime atmerk akis ir šiek tiek verslo aktualijų. Pirmoji žinia apie tai, kad pasirodžius žinioms apie tai, kad Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie taikos ir bus atvertas Hormūzo sąsiauris, sužibo viltis, kad pasaulio ekonomika galės kiek atsikvėpti. Prognozuojama, kad ilgainiui gerokai atpigs nafta, atitinkamai sureaguos ir energetikos kainos, o infliacija atleidus gniaužtus gali nustoti kilti palūkanos. Apie tai verslo žinių redakcijos nuomonė formulė su keliais nežinomaisiais. Nobelio ekonomikos premijos laureatas Polas Krugmanas aštriai sukritikavo po pirminio viešo akcijų siūlymo IPO daugiau kaip $2 trilijonus pasiekusi SpaceX vertinimą ir pareiškė, kad investuotojų entuziazmas labiau remiasi Ilono Musko reputaciją nei bendrovės finansiniais rezultatais. Ekonomistas teigia, kad dabartinė situacija primena investuotojų tikėjimo grindžiamą akcijų brangimo ciklą, o patį Muską jis pavadino žmogišką ponzi schemą. Įsivaizduokite, kad Muskas patyrė dvasinį nušvitimą ir pasitraukė į vienuolyną. Kas tada liktų? Kas yra SpaceX? Tai vidutinio dydžio palydovo palydimo bendrovės, visai neblogas verslas, bet nemilžiniškas verslas, sakė ekonomistas. Toliau verslo žinios apie tai, kad Kinija ne tik dominuoja žemesnės pridėtinės vertės gamyboje, bet ir toliau sparčiai stiprina pozicijos aukštųjų technologijų sektoriuose. Todėl Kiniją galima laikyti viso spektro ekonominę galę, sako Rohanas Mukherdži, Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos tarptautinių santykių docentas. Azijos ekspertas sako, Kinija kelia iššūkių praktiškai visų Europos šalių ekonomikoms. Britų apeliacinis teismas patenkino Jungtinės karalystės mokesčių administratoriaus apeliacinį skundą 190 milijonų svarų dydžio mokestinėme ginče su pavežėjimo ir maisto pristatymo bendrovė Bolt. Šis apeliacinio teismo sprendimas gali turėti įtakos ir Bolt konkurentės Uber bylos eigai. Skirtingų šaltinių vertinimų Britų mokesčių administratoriaus pretenzijos Uber gali siekti nuo milijardo svarų. Ir dar viena žinutė, pastarėjai metai kūrybinėms reklamos agentūroms permainingi, vienas jų skaičiuoja reikšmingų šuolius į viršų, kitų pardavimai traukiasi. Visgi rinkos dalyviai teigia, kad palyginti su pasauline reklamos industrija, kur netrūksta ir ilgamečių verslų žinomų reklamos agentūrų bankrotų, dar gyvename santykinai ramiai, rašo verslo žinios. LRT LT apie tai, kad daugėja vasarą norinčių dirbti moksleivių, pagrindinė motyvacija užsidirbti ir įgyti patirties, tačiau darbo vietų pasiūla jaunimui ribota, nuo užimtumo tarnybos darbdaviai dažniau įdarbina jau 18 sulaukusius jaunesnius priimti. Vengia dar apie tai, kad Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie taikos susitarimo su Iranu, ekonomistai sako, kol kas tikėtis rimto kainų kritimo degalinėse nevertėtų, esą išlieka neapibrieštumas, ar karinis konfliktas iš tiesų baigėsi. Degalinių atstovai prognozuoja, kad kainos turėtų išlikti tokios, kokios yra dabar, o ekonomistai teigia, kad rudenį nafta gali stipriai atpikti. O nuo Liepos už siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis, todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinė užsakymo kaina bus didesnė. Ir Europos parlamento delegacija pirmadienio vakarą pritarė įstatymų leidėjų ir Europos Sąjungos tarybos derybininkų preliminariam susitarimui, kuriuo oro transporto keleiviai be kitako išlaiko teisę susigražinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas, informuoja LRT LT. Štai tiek verslo, 12 minučių iki 9.
1: Jūs klausotės LRT.

5 minutės iki 9, lygiai 9 savaitės albumas iš BA, naujas savaitės albumas, o čia 1-800 Girls, darbas There For You, mus skatinantis ir šiek tiek dar laužytų ritmų pridėti, ir kodėlgi ne, turiu visai šviežią Didži Mark ir Makota jau pristatytą įrašą su Vanessa Freeman, New York and Soul 97 metų kūrinio It's All Right, I Feel It perdirbinys įrašytas būtent su Vanessa Freeman, labai geras, labai stiprus originalas, kuriame Jocelyn Brown vokalas skamba, bet ir Vanessa Freeman čia savo partiją atlieka tobulai. It's All Right, I Feel It, gero klausymosi.

Vieną dieną, ko gero, ir su DJ Mamanios skrečių motyvais kelios minutės po devintos klausėmės LRT po savaitės albumo ištraukos. Naujas BA albumas Mixtape Volume 1 tapo savotiškų kūrybinių eksperimentų, kuriame grupė atsisakė dalies taisyklių, kuriamis vadovavusi anksčiau, būtent dėl to albumas ir vadinasi, nes mixtape muzika reiškia eksperimentinę ir laisvesnę kūrybą, nors iš pradžių grupė buvo nusiteikusi patį albumą kurti visus metus, tai iš tikrųjų pats procesas pasisuko netikėtą linkme ir viskas įvyko labai greitai, per 4 mėnesius atėjo beprotiškas įkvėpimas, nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną gyvenome šiuo albumu. Prisiminimais dalyjosi Benas Aleksandravičius, šį kartą jis pats ėmėsi albumo produsavimo ir kartu su grupės nariu Dominiku Babiku sukūrė muzikinį albumo pagrindą, jame susilieja daug skirtingų žanrų, daug netikėtų sprendimų. Anksčiau norėjau, kad albumus kurtume ir rašinėtume tik mes patys. Buvau gana uždara šio klausimu, bet man sukako 30, grupė ir tie 15, ir tai yra penktasis mūsų albumas. Pagalvojau, laikas pabandyti kitaip, na ir tikrai viskas kitaip, nes albume ir daug kviestinių svečių, Beatos iš grupės Mėlyna balsas, Jessica ir Milėja iš Lietuvos balso, instrumentais groja Vytautas Leistrumas iš solo ansamblio, Alanas Brasas iš Katarsio, Domas Trupinskas, DJ Mamanė, Aurimas Rimeikis iš Los Secretos de Pablo ir kiti muzikantai. Ir įdomu tai, kad ne vienas iš jų prieš atvykdamas į studiją nebuvo girdėjęs kūrinių, prie kurių vėliau prisidėjo. Ir vienas netikėčiausių albumo momentų gimė ne muzikos studijoje, o teatre. Spektaklį išvarymas aktorius Kęstutis Cicėnas, vaidindamas Beną ištarė frazę "Aš juk Benas, vieną dieną aš sugrįšiu". Jį man taip įstrigo, kad iš kart ją užsirašiau telefone, prisimena Benas. Vėliau aktorius šią frazę įgarsino ir albume skambančiame kūrinyje "Vieną dieną". Man atrodo, kad būtent ši frazė atrakino visą albumą esmę ir tai, apie ką jis iš tikrųjų yra, pasakojo Benas, būtent šiuo kūriniu ir prasidėjo paskutinė Atmerk akis programos valanda.

Čia Bielė, Not a Pop Song ir puikiai atlikėja ir savo laiku ir LRT Opus radio laidų vedėja. Linkėjimai Bielė, jeigu klausaisi šiuo metu mūsų. 9:13, mūsų grojarašty dar yra ir Sleaford Mods darbas Flood the Zone kartu su Liam Bailey, kad jau toks ramesnis Sleaford Mods kūrinys, tikrai ramesnis, patikėkit, tai pagalvoju dar įterpsiu ir kūrinį iš praėjusios valandos, kurio nespėjau sugroti, Tune Yards ir Heartbreak.

Brother Wallace, Your Dementia, LRT opus eteryje, 9:24, tada dar ir repuko šiek tiek pridėkim tokio lengvo iš Step One ir Frank the Fresh Smooth. Visai netrukus valandai pusėjus ir trumposios LRT opus žinios, gero klausimus.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys metinį pranešimą, tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Socialdemokratų bei valstiečių ir žaliųjų partijos šiandien planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti ministrų kabinetui vietoj Ingos Ruginienės. Opozicinė partija Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai inicijuoja interpeliaciją premjerei Ingai Ruginienei. Interpeliacijos tekste raginama atsakyti klausimus susijusius su duomenų nutekėjimu iš registrų centro, taip pat su vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvada, kad premjerė pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo oficialias delegacijas įtraukusi šeimos narius. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasirašius memorandumą, kuriuo sutarėm užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Teheranas esą pažadėjo niekada nepasigaminti branduolinio ginklo. Jo teigimu, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris bus atvertas penktadienį. Tikslus dokumento tekstas dar nėra paviešintas, tačiau leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Jungtinės valstijos mainai švelnins sankcijas. Be kita ko, jei po 2 mėnesių paliaubų ir toliau bus laikomasi, Vašingtonas galėtų investuoti maždaug 300 milijardų dolerių. Į Irano atstatymą. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijai ir patikino, kad jo šalis numuša visus dronus, kurie skris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje bei pasidalys savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Abiturientai šiandien laiko vieną iš 5 dažniausiai pasirenkamų egzaminų istorijos. Jį pasirinko beveik 9,5 tūkstančių mokinių, tuo metu beveik 5 tūkstančiai 11-okų, šiandien laiko fizikos egzamino pirmąją dalį. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16 dienos. Ir apie orus šiandien daugelio rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus bus apie 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat protarpiais lis, čia šils iki 15 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 9.
1: LRT Opus. Septyni iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

ir šiek tiek lietuviškos muzikos LRT Opus eteryje. Toliau čia Zoom South projektas, beje, 23 metais pasirodęs jų kūrinys Ašara prarabo, nugulęs ir į albumą Collection, o toliau dar turime ir daugiau lietuviško akcento Orum Miles čia su Fake Ego. Po to jau šiek tiek lengvesnės kūrybos, bet lygiai taip pat elektronikos ir šokių pasiūlius iš Faithless in a Dance, nes nespėjau sugroti šio kūrinio ankstesnėje valandoje, tai kviečiu klausytis dabar.

Faithless in a the Dance. Čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, mažiau nei 8 minutės iki 10. Atmerk akis, muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos. Aš Marius atsisveikino, o netrukus Kamilė stos prie pulto, pradės dienos pulso programą. Atsisveikinant, turiu šaunų šokinį kūrinį, labai šaunų ir labai laukiu viso mini albumo, kurį pasiūlys Brenda ir Marija Manuela. Kitaip dar šis projektas, šis duetas vadinasi Ultra Bruma iš Bogotos, gi visa šita elektronika ir jei neklystų Liepos 18 dieną pasirodys šio projekto mini albumas Sucio, bet albumą, mini albumą anonsuojantis kūrinys Instinto Animal čia jau pasiekiamas ir skamba LRT Opus eteryje. Kviečiu pasiklausyti, sutiksim rytoj 7 gero likusio laiko su LRT Opus eteryje.

0: LRT Opus.
1: Dienos pulsas.

Beveik 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia laido dienos pulsas. Prasideda, būsim kartu visas 3 ateinančias valandas, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, bet be abejo muzika čia užima pagrindinį vaidmenį ir stovi pačiame scenos priekyje. Labai smagu vis laiką matyti naujų kūrinių grojaraštyje, mat mėgstu parinkti ir kažkokių tai įdomesnių istorijų apie juos, o pradėjome aš esu labai gražių kūrinių Only the Good I Keep, kaip pavadinimas sako, to aš ir jums noriu šiandieną palinkėti, išlaikyti ir atmintyje ir širdyje tik tai pačius geriausius dalykus, leiskit šiandieną jūsų dienai jūs pačius galbūt nustebinti, pozityviai nustebinti, pralinksminti, linkiu, kad būtų tikrai puikus laikas, kad ir kur bebūtumėte, labai smagu, kad jį leidžiate kartu su mumis. Na, o plačiau apie Broken Social Scene, tai yra toks kultinis Kanados indie-roko kolektyvas, dar 99 metais Toronte susibūręs ir tapęs viena įtakingiausių 21 amžiaus pradžios nepriklausomos muzikos jėgų. Garsėja šiaip tokia, na, ganėtinai kintančia sudėtimi, skirtingais laikotarpiais šiame kolektyve grojo ir Feast nariai, ir Metric, ir Stars. Skambesiui būdingas toks labai eksperimentinis, daugias luoksnis indie-roko skambesys, kuriame persipina ir tos širkščios ganėtinai gitaros, ir pučiamų instrumentų partijas galim girdėti, ir melodingą tą pop muzikos pusę. Toks ganėtinai gražus, iš skirtingų detalių surinktas, bet labai atpažįstamas garsinis jų peizažas. Šiais metais išleistame albume Remember the Humans, skambantis kūrinys, kuris ką tik ir čia suskambėjo, Only the Good I Keep, puikiai reprezentuoja šitam kolektyvui būdingą kūrybinę liniją, pagrindinę vokalinę partiją, čia atlieka kanadietė dainininkė Hannah Georges. Jos toks, na, santūrus ir emocionalus atlikimas suteikia tokio papildomo jautrumo šitam kūriniui ir kalba apie nostalgiją, apie tą emocinį pažeidžiamumą, apie gebėjimą išsaugoti tos šviesiausius prisiminimus. Be abejo, būtent tai atliepia ir pats pavadinimas. O įdėsim toliau su The Black Keys, žinomi labai ir atpažįstami amerikiečiai iš Akrono, Ohio valstijos, vokalistas ir gitaristas Dan Auerbach ir būgnininkas Patrick Carney, kurie išgarsėjo tokiu labai unikaliu garažinio roko ir tokio purvino žalio blues roko skambesiu. Pradžioje įrašinėdavo Rusiose, viso tokiose pačių pasidarytose studijose. Na ir visa tai galų gale atlydėjo juos ir iki Grammy apdovanojimų, išleidus tokius hitus kaip Tighten Up ar Lonely Boy. Na, o čia girdėsite She Does It Right, tai yra britų grupės Dr. Feelgood dainos interpretacija, kurią The Black Keys išleido kaip singlą. Gegužės pirmą dieną taip pat jis pasirodęs yra ir albume Peaches. Tokia energinga klasikinio pabroko vadinamojo ir ritme bluzo kompozicija, kuri šiaip yra laikoma vienu svarbiausių Wilk Johnson gitarinio stiliaus pavyzdžių, pasižymė

pasižymė tokiu aštriu kampuotu rifu ir ganėtinai tiesmuka energetika, ir šioje versijoje The Black Keys išlaiko tą originalo minimalistinį, bet labai grubų tokį charakterį, bet štai perkuria per savo skambesio prizmę. Pasiklausykime.

Pipu, pipu čia praksėjo ir prapipsėjo tyga visame pasaulyje žinomas ir plačiai pripažintas kanadietis elektroninės muzikos produceris, dainų autorius, didžėjus iš Monrealio, daugiau nei 20 metus darantis nuolat įtaką pasauliniai klubiniai kultūrai, savo išskirtiniu electro house, minimal techno ir synth pop junginiu, tokiu ironišku, pusiau šnekančiu vokaliniu stiliumi, karjera be abejo glaudžiai susijusi yra su visa electroclash scena. Banga vėlesnėje kūryboje jis jau nuosekliai išlaikė tokį savitą balansą tarp klubinės muzikos ir popkultūrinės ironijos. Būtent dėl to ir tapo labai atpažįstamas. Štai čia kūrinys Lollipop išleistas balandžio 17 dieną. Kaip 7-asis kūrinys nugulęs ir 4-ajame jo studijiniame albume Hot Life. Puikiai atspindi tą jo ir ironiją ir popkultūrinę estetika, dainoje tie žodžiai kartojami butterfly, lollipop, cherry, viskas labai labai atliepia pop kultūros, tuos saldėsius, toks ir konceptualus labai kabliukas, beveik mantriškai netgi skambantis, beje, lollipop idėjiškai glaudžiai siejasi ir su kitu albumo kūriniu pavadinimu cherry. Ten tas pats vokalinis principas perkeliamas į tokį jau griežtesnį, labiau klubišką kontekstą, bet ir šis tikrai toks intriguojantis, dar iki galo atrodo visko nepasakantis, o mes judėkim toliau, galbūt mums daugiau papasakos amerikietis reperis J. Cole, kuris labai yra plačiai pripažintas kaip vienas įtakingiausių ir techniškai stipriausių savo kartos šio žanro kūrėjų, garsėjantis tokiais tikrai giliais tekstais, socialinė kritika, gebėjimo pačiam produsuoti nuo iki savo muziką, kūrinys Poor Thing, netrukus jūsų dėmesiui, išleistas vasarį kaip dalis jo 7-ojo albumo The Fall Off. Išsiskiria tokia labai koncentruota lyrika, labai griežto atlikimo stiliumi. Produsuojant šį kūrinį dalyvavo ir T-Minus, Wu-Tang bei Omen, o muzikinėje struktūroje pačioje yra panaudotas dar ir Lil Boozy kūrinio Set It Off motyvas, kuris, na, susijęjo tokius skirtingų hip-hopo kartų tradicijas. Kalbant apie temą, pačią Poor Thing nagrinėja to gatvės įvaizdžio, kaip pats J. Cole sako, netikro vyriškumo, socialinio statuso imitavimo klausimus. J. Cole pasitelkė tokius aštrius stebėjimus apie žmonės, kurie sąmoningai kūrė tokio pavojingo nusikaltelio įvaizdį, siekdami pripažinimo, nors jų gyvenimo patirtis tam, na, kaip ir ne visai prilyksta. Tokiu būdu kūrinys tampa ne tik tai kažkokiu tai jo asmeniniu pasakojimu, bet ir kritika kultūrai, kurioje tas autentiškumas dažnai užleidžia vietą kuriamam kažkokiam tai viešam įvaizdžiui, ir didelio dėmesio sulaukia trečiasis šio kūrinio posmas. Čia J. Cole kalba apie savo gimtojo miesto Fayetteville aplinką ir žmonės, kurie, pasak jo, bando menkinti jo pasiekimus ar provokuoti kažkokius konfliktus, ir visgi J. Cole pats pabrėžia, kad tos eilutės neturėtų būti suprantamos kaip kažkoks tai išpolis prieš kažkokį konkretų asmenį, veikiau toks apibendrintas komentaras apie pavydą, konkurenciją, sudėtinga ir komplikuota santykį su vieta, iš kurios esi kilęs, ir būtent dėl šio balanso tarp tos asmeninės patirties ir tokių ganėtinai universalių temų, Poor Thing yra laikomas vienu brandžiausių šio albumo kūrinių, kuris atskleidžia šito atlikėjo gebėjimą tą aštrą kritiką derinti su savirefleksija ir tiesiog pasakojimu ir jo meistriškumu. Pasiklausykim J. Cole, Poor Thing.

Lietuvoje 10:31, kviečiu klausyti žinių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs nuosprendį partijos Nemuno aušra byloje dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos. Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad bus panaikintas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neskirti partijai 100 000 pusmečio dotacijos. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Seime kelia skinantis siūlymai įvesti papildomos poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams viešojoje erdvėje kilo idėja jiems neleisti naudotis tėvadieniais. Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej sako, kad alimentų mokėjimo vengiantys tėvai turi įvairių privilegijų. Įstatymo pataisų autorius socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad pasiūlymui dėl tėvadienių trūksta logikos. Pataisomis siekiama vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Skaičiuojama, kad vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola siekia apie 213 milijonų eurų. Jam priklausančio išlaikymo Lietuvoje negauna kas penktas vaikas. Kalifornijos tarnybos praneša, kad Edvardso karinėje bazėje nukritus Jungtinių valstijų kariuomenės bombonešiui B-52 žuvo mažiausiai 8 žmonės. Orlaivis nukrito kildamas per įprastą pratybų misiją. Pasak pareigūnų, tikslios katastrofos priežastys kol kas nėra žinomos, dėl to pradėtas tyrimas, kuris gali užtrukti iki pusės metų. Jungtinių valstijų kariuomenė ilgo nuotolio bombonešius Boeing B-52 naudoja nuo 1955-ųjų. Šis orlaivis gali nešti tiek konvencinius, tiek branduolinius ginklus. Tokio tipo lėktuvai dažnai naudojami įvairiose amerikiečių karinėse misijose nuo Vietnamo karo laikų iki šių dienų konflikto artimuosiuose rytuose. Bitininkams pradėjus imti pirmąjį šių metų medų, sunešto medaus kiekis įvairiose regionuose skiriasi. Kėdainių krašto bitininkų asociacijos pirmininkas Rimtautas Ardavičius sako, kad pavasaris buvo šaltas, orai permainingi, todėl pirmasis derlius šiemet prastesnis nei pernai. Tuo metu Biržų bitininkų draugijos pirmininkas Mindaugas Butkevičius sako, kad nors trūko drėgmės, šie metai jam sėkmingesni nei praėjusie. Ir trumpai apie orus, šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 10:33. LRT opus. Tavo muzika.

Division, čia skamba dar visą LRT Opus eteryje. Britų produceris, dainininkas, multi-instrumentalistas, tikruoju vardu Ben Westbeek. Taip pat ir didžėjaus producerio ir retų soulo bei disko įrašų žinovo Con, kurio tikrasis vardas yra Christian Kinganda Konzi. Bendras muzikinis projektas gimęs, jis iš noro toje šiuolaikinėje šokio muzikoje atgaivinti autentišką gyvų instrumentų soulo klasikinio disko skambėse. Būdų kurieji yra gerai žinomi tarptautinėje house scenoje, bet štai suvienijo jėgas ir sukūrė tokį projektą, kuriame ta klubinė energija labai puikiai dera su labai organiškomis aranžuotėmis, gospel įkvėptais vokalais, 7-ojo, 8-ojo dešimtmečių šokio muzikos estetika, debiutinis jų singlas Heaven, išleistas leidykloje Defected Records, vėliau trauktas į albumą The Vision, tapo vienu iš ryškiausių šio projekto kūrinių, pagrindinė vokalo linija, čia priklauso britų dainininkei Andrejai Trijanai, kurios, na, tikrai labai sodrus, toks emocionalus balsas suteikia kompozicijai labai pakilėta, tikrai gospelo muzikai būdinga dvasia. Heaven greitai pelnė ir didžėjų ir apskritai šokio muzikos bendruomenės dėmesį. Pasirodymuose palaikė ir tokie scenos vardai kaip Danny Krivit, Gert Jansen, The Blessed Madonna, yra groja šitą kūrinį ne vieną kartą. Prie populiarumo dar ir prisidėjo kelios skirtingos versijos, taip pat ir Danny Krivit išplėstinė tokia klubinė interpretacija, bei Maus T remixas, dar labiau pritaikytas pagal jo braižą šokio aikštelėms, ir šiandien Heaven yra laikomas vienu sėkmingiausių Division kūrinių bei puikių pavyzdžių, kaipgi klasikinė soulo ir disko tradicijos gali būti puikiai perkeltos iš šiandieninės house muzikos kontekstą, neprarandant visgi to emocinio gilumo. Mes judėsim toliau su dar vienu ryškiu muzikantu Big Freedia. Naujo Orleano Bounce muzikos scenos atstovas, reperis, atlikėjas, taip pat ir kultūros ambasadorius, daugiau negu 20 metus prisidedantis prie būtent šio unikalaus Louisianos muzikos stiliaus populiarinimo visame pasaulyje. Kūryboje jis jungia hip-hopo šokių muzikos, būtent Naujo Orleano gatvių kultūros tradicijas, energingai pasirodymai, labai charizmatiška asmenybė, kuri ir pelnė jam tokias net pravardes kaip Bounce muzikos karalius ir Queen Diva taip pat vadinamas. Ir čia kūrinys Holy Shuffle, besibaigiant pirmai dienos pulso valandai. Toks energingas, džiaugsmingas, taip pat ir gospelo įkvėptas kūrinys, kurį Big Freedia įrašė kartu su aktoriumi, dainininku Tony apdovanojimo laureatu Billy Porter. Išleistas jis praėjusiais metais, vasarą, kaip ketvirtasis singlas iš albumo Pressing Onward. Jis pasirodė bei albumas šiek tiek vėliau vasarai, besibaigiant. Ir kūrinys išsiskiria tikrai ne tik tai tą pakilę nuotaiką, bet ir tuo, kad tekstas tokia kaip šokių instrukcija. Klausytojai yra kviečiami sekti ritmą, ploti, judėti, aktyviai įsitraukti į tą jų skleidžiamą energiją. Būtent apie tai ir yra tas Holy Shuffle kūrinys, apie bendromeniškumą, apie džiaugsmą, apie išsilaisvinimą, apie muziką ir šokį. Ir, na, turėjo ne vieną progą šį kūrinį muzikantai sugroti ir gyvai, kas buvo tik tai dar labiau sustiprino tą kūrinio žinomumą. Paklausykime ir mes, kaip skamba Big Freedia kartu su Billy Porter, Holy Shuffle. 1, 2,

4 minutės po 11 valandos dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Šią laidą Dienos pulsas, kurios antroji valanda, prasidėjo su Lazy Diamond, labai unikalus elektroakustinės muzikos projektas, kūryboje labai puikiai derina to tamsiojo džiazo, downtempo ritmų, labai kinematografiškų elektroninių garsų tekstūras, nardina mus į tokią labai mistišką, melancholišką, gilią, klampią atmosferą. Muzikoje jų labai svarbi vieta yra improvizacijai skirta gyviems instrumentams ir elektroninės muzikos sąveikai su jais ir be abejo pasakojimai, tad kiekvienas kūrinys skamba kaip atskiras kažkoks tai garsinis pasakojimas, peizažas. Taip yra ir su Nighty Dive, ką tik nuskambėjusio kūrinio, kuris be kita ko nugulė ir jų visai neseniai išleistame albume Lingua, labai puikiai reprezentuojantis kūrinys apskritai viso projekto braižą, bet albumas pats turintis labai įdomią koncepciją, būtent taip kaip ir pavadinime yra užšifruota lingua ir kalba ir to pačiu liežuvis pasirodo, tokia yra reikšmė, tyrinėja tos kalbos, tapatybės, skirtingų kultūrų sankirtas ir garsas šiame albume, na, tapęs tokia labai universalia komunikacijos forma, net ir nesuprantant visų tų panaudotų ten skirtingų kalbų galima pajausti, apie kągi yra ir albumas, ir vienas iš šio albumo kūrinių. O įdėsim toliau su dar vienu puikiu darbu, tai yra Mikalojus Konstantinas Čiurlionis kartu su Roadears, Jūra 4, Roadears be abejo, vienas ryškiausių elektroninės muzikos prodiuserių Lietuvoje, taip pat ir didžėjų, muzikinį kelią pradėjęs paauglystai savo tėvų naktiniame klube gimtuosiuose Druskininkuose, būtent Druskininkai ir jungia šiuos du skirtingų kartų ir skirtingų stilistikų kūrėjus, miestas tikrai tapęs tokiam ašimi ir stimulu turbūt atsirasti tokiam ambicingam projektui kaip Didysis Čiurlys. Šiame darbe Roadears, na, nesiekia jis perkurti kažkaip tai Čiurlionio muzikos, bet pasiūlė tokią savitą šiuolaikinę interpretaciją, kur tos klasikinės Čiurlionio idėjos perstatomos buvo į visiškai naują elektroninės muzikos skambesį ir būtent vienas iš kūrinių čia jūsų dėmesiui.

Sauso valymo ekspertai iš Londono, Dry Cleaning, čia ką tik nuskambėjo su kūriniu Blood, taip ironiškai ganėtinai susidėliojo žodžiai iš mano lūpų, ką tik eterija nuskambėjo, bet juokas juokais, Dry Cleaning iš tikrųjų yra labai konceptualūs, labai gilus, tikrai išsiskiriantys ne tik tai savo kuriamų kontrastų tarp tokio minimalistinio kampuoto, ganėtinai aštraus skambesio ir Florence Shaw labai tokio ramaus, žemo, sodraus vokalo, to monotoniškumo ir na, taip ramiai artikuliuotos tos kalbėjimo manieros. Ir be abejo, tos temos tikrai yra nelėkštos, nors ir kalba neretai apie kažkokius tai pastebėjimus interneto kultūroje, bet visa tai tokia, na, kuria ganėtinai susimąstymui tinkamą terpę, daug fragmentiškų frazių atrodo, bet visgi jos kažkaip tai ima ir į vieną aiškę tematiką apsijungia. Puikiai tai buvo

parodyta ir jų visai nesenai išleistame albume Secret Love. Mes jo turėjome progą taip pat klausytis visą savaitę, mat jis buvo ir LRT Opus savaitės albumas. Albumą produsavo Kate Le Bon ir na, tikrai jų ta kryptis išryškinant tokio susvetimėjimo, mūsų patiriamo emocinio nuovargio, informacinio pertekliaus. Daug tokių temų šiame albume nuskambėjo ir pavyzdys taip pat neblogas yra ir šis kūrinys pavadinimu Blood. O netrukus juos keis lietuviškas kolektyvas, kuris tikrai sparčiai populiarėja. Tai yra Galera grupė, kuri na, puikiai jungia tos gyvus instrumentus, džiazo improvizaciją, labai teatrališkas aranžuotė su progresyviojo roko elementais. Rokas Raibis sukūrė šį gausų muzikantų kolektyvą ir na, tikrai jie yra tokie priimantis visus netikėtus struktūrinius posūkius, labai labai myli tą kolektyvinę improvizaciją ir tai tikrai yra jaučiama jų muzikoje, nors ir tikrai reikia pastebėti, kad yra tas aiškus ir ryškus labai akademinis muzikinis pasirengimas jų, bet štai energetika vis tik išlieka tos alternatyviosios scenos. Visai neseniai jie pristatė savo pirmąjį pilnos trukmės studijinį albumą Garsu. Čia grupė dar labiau išplėtojo tą savo identitetą, garsinį skambesį ir viena ryškiausių albumo dainų laikoma plaka įrašyta kartu su psichodelinio roko vėliavnešiais, tai yra grupė Garbanotas. Pasiklausykime.

0: Topos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą, šalies vadovas atkreipė dėmesį į pastaraisiais metais besikartojančius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi, bei buvusiu premjeru ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei. Socialiniame tinkle politikas rašė sprendimą priėmę suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą. Gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernias viešąsias paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai. Vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją, grįžtantį Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministerijos vairą. Sinkevičius anksčiau teigia, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę. Rusijos pareigūnai praneša, kad šįryt Maskva atakuota dronais per 2 valandas buvo numuštis 37 bepiločiai. Specialiųjų tarnybų pareigūnai dirba vietose, kur nukrito nuolaužos, tačiau apie padarytą žalą ar nukentėjusius nepranešama. Skelbiama, kad sostinėje taip pat dega naftos perdirbimo gamykla. Ji yra maždaug už 15 km nuo Kremliaus. Laikini apribojimai įvesti visose 4 Maskvos oro uostuose. Šįryt Vilniaus vakarinėme aplinkelyje susidūrus 7 automobiliams pranešama, jog įvykio vietoje eismas yra apsunkintas, tačiau kelias išvažiuojamas. Pirminiais duomenimis smarkiau nukentėjusių žmonių nėra. Vienas iš automobilių buvo užvažiavęs ant kitų transporto priemonių. Dėl ko įvyko avarija ar kas dėl jos kaltas, kol kas nežinoma. Įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos. Kauno Vinco Kudirkos biblioteka Kalniečių parko skaityklojo antradienių vakarais moko sutartinių. Bibliotekos darbuotoja Inga Zinkevičiūtė sako, kad 7 metus puoselėjama tradicija, be kitų palaiko nuolatiniai dalyviai. Vasarą Vinco Kudirkos biblioteka Dainavos, Kalniečių ir Santarvės parkose atidaro 3 skaityklas. Ir trumpai apie orus, šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūs iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių. LRT Opus.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Šiek tiek meditatyvių skambesių čia iš Olė Liukoje, kūrinys Kuran ką tik nuskambėjo, o mes labai sparčiai artėjame prie antrosios dienos pulso valandos pabaigos, bet dar šiek tiek muzikos, geros muzikos čia eteryje, tiesiai iš Olando elektroninės muzikos kūrėjo, prodiuserio Tom Lan, jis baigęs yra interaktyvaus medijų dizaino studijas Hagos Karališkoje meno akademijoje, savo kūryboje tikrai puikiai apjungia technologijas ir vizualiosius menus, eksperimentinius garsus. Jo darbas yra labai siejamas su tokiu tarp disciplininiu požiūriu, kuriame muzika yra suvokiama ne tik tai kaip garsas, bet kaip tokia erdvinė, beveik skulptūrinė patirtis, labai ją sieja su skaitmeninė estetika, su žmogaus santykiu, su technologijomis. Kūrinys Slow netrukus čia skambės, prieš kelis metus išleistas kaip antrasis kūrinys jo šešių kūrinių mini albume Pogging Twee. Na, atspindi tą jo filosofiją, kurią ką tik apibūdinau. Struktūra tokia sąmoningai yra sukurta, vengiant kažkokios tai tradicinės kulminacijos, vietoj to jis tokio remiasi nuosekliu, beveik nepastebimai kintančiu judėjimu, kuris, pasak jo klausytojui, leidžia palaipsniui įsitraukti į tą hipnotizuojančią būseną. Ir, na, pats pavadinimas Slow lėtas, na, jau kaip ir nurodo mums tokią raminančią, besiplečiančią atmosferą, kurioje svarbiausiu elementu būtent ir tampa tas laiko pojūtis. Pasiklausykim Tom Lan Slow.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos mūsų šalyje yra šiuo metu. Aš, Kamilė, su jumis jau trečiąjį kartą šiandieną sveikinuosi. Mat, trečioji laidos dienos pulsas valanda čia prasideda ir jau netrukus visai tikrai, tikrai prasidės su mūsų šios savaitės albumu. Šeštadienį renginyje Juodas Vilnius grupė BA pristatė savo penktąjį studijinį albumą Mixtape Volume 1, kuris netrukus po pasirodymo buvo ir paviešintas internete. Grupė jau daugiau nei dešimtmetį be abejo laikoma vienas svarbiausių Lietuvos alternatyvosios scenos jėgų, o šis leidinys žymi dar vieną kūrybinį posūkį jų diskografijoje. Išsiskiria albumas sąmoningai pasirinkta būtent ta mixtape koncepcija, toks laisvesnis eksperimentinis formatas. Čia atsisakoma kažkokių tai įprastų taisyklių. Na, toks įspūdis, kad labai jau rūpi tos taisyklės Benui Aleksandravičiui ir jo komandai, bet visgi, na, pasirodo, reikėjo dar kažkokios tai erdvės naujiems žanrams prijungti, naujoms idėjoms, garsiniams fragmentams, ir būtent toks konceptas albumo pasirodė tinkamiausias. Procesas vyko labai intensyviai, 4 mėnesius, o pats Benas kartu su grupės nariu Dominiku Babiku ėmėsi produsavimo, įrašų, bendros albumo krypties formavimo, įtraukė be to ir daugybę kviestinių muzikantų, vokalistų, skamba įvairių svečių balsai ir mėlyna vokalistė Beta ir solo ansamblis ir Alanas Brasas iš Katarsio ir DJ Mamani ir daugybė kitų muzikantų. Kūryba, na, tikrai tokia gyva, pasiklausius albumo, ar labai organiška, daug, kaip suprantu, leido svečiams ir improvizuoti studijoje be kažkokio tai iš ankstinio pasiruošimo. Pats Benas pasakojo, kad albumo tekstai didžiąja dalimi gimė kelionėje Maroke, ir Mixtape Volume 1 tapo labai asmenišku ir tuo pačiu labai eksperimentiniu darbu, kuris atspindi grupės norą plėsti dar labiau savo skambesio ribas, ieškoti naujų kūrybinių formų. Beje, vakar laidoje Vardai ir garsai svečiavosi pats Benas, taip pat ir Matas Beržinskas, kurie plačiau papasakojo ir

Tuose Lečia ką tik nuskambėjo su Dane gimusi Jungtinėse valstijose užaugusi atlikėja, poetė, aktorė, kūryboje tikrai labai drąsiai, novatoriškai trina ribas tarp alternatyvaus skambesio elektroninės pop muzikos, motyvų ritmen bliuzo, labai intimios poezijos, lyrikos, muzikinė kalba tikrai remiasi tokiu, na, ganėtinai fragmentuotu galbūt, bet tokiu ritmišku, gyvu vokalu, labai minimale, bet to pačiu intensyve emociškai produkcija, tekstais susipina čia ir asmeninės jos patirtys ir įvairūs socialiniai klausimai, tokia emocinė savianalizė, plačiau žinoma ji ir kaip aktorė, kaip ir minėjau, pasirodžiusi Netflix seriale Sex Education, kūrinys Glow įrašytas kartu su Bon Iver, ką tik nuskambėjo vienas ryškiausio gegužės mėnesį išleisto jos antrojo studijinio albumo Of Earth and Wires akcentų, žymi tokį kūrybinį gražų susitikimą tarp duoselė ritmiškai intensyvios estetikos ir Bonive tokio būdingo atmosferiško daugias sluoksnio garsinio pasaulio. Gražus kūrinys, graži ir jų tarpusavio muzikinė kalba, o mes judėsim toliau su Gina, unikalus toks amerikiečių alternatyvio ritmen bluzo ir džiazo duetas. Jis sudaro tikrai išskirtinio balso dainininkę reperį Live ir legendinis Detroito būgnininkas, produceris Carrie-Anne Riggins. Jų bendras kūrinys Do You Wanna Be Star nuskambės čia, ar nori būti žvaigždė, mūsų klausia. Duetas vienas ryškiausių kūrinių laikomas iš debiutinio jų dviejų albumo The Pleasure Is Yours. Malonumas yra jūsų. Vasario 27 šis albumas buvo išleistas. Beje, pavadinimas Gina, G-E-N-A yra akronimas, kuris pasirodo reiškia God Energy Naturally Amazing. Dieviška energija natūraliai nuostabi. Taip atspindi šių dviejų kūrėjų tokia intuityvė, labai improvizacinė dvasia. Projektai ypatingas dėmesys yra skiriamas gyvam atlikimui, labai organiškai muzikos tėkmiai. Paklausykime, kaip tai skamba, kūrinys tikrai puikus tokio retrofuturistinio skambesio pavyzdys. Čia be kita ko dar ir gyvi pučiamieji, tarp jų ir trimitininkas Stuart Cole, subtilus labai klavišai, jų sluoksniai, kuriuos atliko James Francis, tyrinėja nepriklausomybės, meilės ir, na, tos žvaigždės gyvenimo temas, paklausykim, kaip tai skamba.

Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva negali sau leisti būti sugriauta iš vidaus. Seime skaitydamas 7-ąjį metinį pranešimą šalies vadovas atkreipė dėmesį į pastaraisiais metais besikartojančius politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalus, susijusius su buvusiu žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi bei buvusiu premjeru ir Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, taip pat iš vyriausybės vadovo pareigų pasitraukusiu Gintautu Palucku. Prezidentas taip pat pareiškė, kad dėl susipriešinimo priimant Lietuvos nacionalinio transliuotojo valdysenos pertvarką, šiek tiek pralaimėjo visa Lietuva. Pasak Gitano Nausėdos, abejojama ar priimtos pataisos ką nors pakeis iš esmės. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad metinėme pranešime galėjo būti daugiau prezidento atsakomybės. Opozicinės partijos prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime pasigendo kritiškesnio požiūrio į valdžią. Didžiausios opozicinės partijos konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jų valdymo laikais Gitanas Nausėda griežčiau kritikuodavo valdančiuosius. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad po Seimo rinkimų keičiantis trečiam vyriausybės vadovui, šalies vadovas su valdančiaisiais elgiasi pernelyg globėjiškai. Ukraina pastarąją parą surengė smūgį įvairiose Rusijos vietovėse. Oro gynybos pajėgos skelbė virš Maskvos numušusios apie 60 dronų. Vienas bepilotis pataikė į naftos perdirbimo gamyklos teritoriją Maskvoje. Specialiųjų tarnybų pareigūnai dirba vietose, kur nukrito nuolaužos, tačiau apie padarytą žalą ar nukentėjusius nepranešama. Laikiniai apribojimai įvesti visose keturiose Maskvos oro uostuose. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad tokios atakos, kurie pasiekmių kad tokios atakos turi pasekmių visai Rusijos ekonomikai. Apie 100 Lietuvos karių dalyvaus Lenkijoje organizuojamose tarptautinėse pratybose. Strategiškai svarbioje teritorijoje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus Lenkai ir Lietuviai kartu su prancūzų kariais mokysis vykdyti bendras operacijas. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, Prancūzijos dalyvavimas rodo didėjantį šio šalies įsitraukimą į regiono saugumo užtikrinimą. Suvalkų koridoriumi vadinamos apie 80 km ilgio sausumos ruožas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Ši teritorija yra tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos, o jos užėmimas konflikto atveju Baltijos šalis atskirtų nuo NATO pajėgų Europoje. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybos su jungtinėmis valstijomis dėl galutinio susitarimo turinčio apimti Teherano branduolinę programą tikriausiai prasidės penktadienį. Esą susitikimas vyks dar nenustatytoje vietoje. Valstybiniai Irano televizijai Abbas Arakči taip pat teigia, kad karo Libane užbaigimas buvo svarbiausias klausimas taikos susitarime. Kauno Žalgirio krepšinio

0: klubas oficialiai praneša sudarę sutartį su NBA ir Eurolygos patirties turinčiu amerikiečiu Saben Lee. Su 26 metų gynėju Kauno ekipa sudarė sutartį 2 metams. Per paskutinius 2 sezonus Lee Eurolygoje pakeitė 3 komandas, atstovavo Tel Avivo Maccabi, Pirėjo Olympiakos ir Stambulo Anadolu FS ekipoms. NBA lygoje krepšininkas rungtyniavo nuo 2020 iki 2024 metų, joje sužaidė daugiau nei 130 rungtynių. Ir informacija apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

Atrodo taip, neskubėjome, bet vis tiek prie tos dienos pulso pabaigos priartėjom vienai par kitaip. Man, Kamilei, teks su jumis atsisveikinti, bent jau tik šiai dienai, bet jūsų tikrai be priežiūros nepaliksiu. Šiek tiek atsipūskite, netrukus čia pietų musonas nuo 13 valandos, o vėliau 14 valandą muzikinis intelektinis žaidimas, skambantis protai su Aivaru Dočkumi. Vėliau 15 valandą jūsų lauks Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas. Jų laidoje be problemų galėsite

ir su jais pajokauti, pašmaikštauti. Jie kaip visą laiką dinamiškai veda šią programą ir be abejo padės jums ir darbo dieną užbaigti, o aš kol kas paliksiu jus su Little Sims, viena ryškiausių ir be abejo labai labai vertinama Didžiosios Britanijos repo hip-hopo atlikėja, taip pat aktorė, kūryboje puikiai jungia savo nepriekaištingą repavimo techniką, labai asmeniškus tekstus, taip pat ir savo šaknis, ir ši menininkė yra pelniusi ne vieną apdovanojimą, tarp jų Mercury Prize, Brit Awards, kūrybinė kryptis jo tikrai tokia, na, labai evoliucionuojanti, labai plečianti viso žanro ribas į džiazo, soulo, ritmo bliuzo, afrofuturizmo lauką, didelę reikšmę jos skambesiui turi ir ilgalaikis bendradarbiavimas su produceriu Inflo, kurio minimalistinė, bet labai organiška produkcija, kone esminė jos albumo estetikos dalimi jau yra tapusi. Ir girdėsite kūrinį Point and Kill, įrašytas kartu su Obong J.R., dar vienas puikus menininkas, vienas ryškiausių kūrinių iš albumo Sometimes I Might Be Introvert. Pats pavadinimas, beje, labai įdomu, kilo, pasak pačių autorių dainos, iš Nigerijos žuvų turgavičių praktikos, kur tiesiog pirkėjas ateina, parodo, kokią žuvytę norėtų šiandien valgyti ir ji iš karto pagaunama ir paruošiama. Tai čia šioje dainoje tokia metafora naudojama išreikšti pasitikėjimą savimi, labai aiškia intencija turėti, labai aiškia gyvenimo krypti. Toks štai simbolis, be kita ko, dar labai gražus vaizdo klipas yra nufilmuotas Lagose, kuris, na, dar labiau sustiprina to kūrinio idėją, atsiskleidžia čia ir Nigerijos kultūros gyvybingumas ir ta gatvės estetika, tie tradiciniai motyvai, šiuolaikinės diasporos energija. Point and Kill, kaip sako autoriai, yra labai šventiškas, bet tuo pačiu ir reflektuojantis kūrinys, kaip ir minėjau, Little Sims visgi čia grįžta prie tų savo šaknų ir pabrėžia kultūrinę savastį, bendruomeniškumo svarbą, tai aš taip pat tą pabrėšiu prieš išeidama. Žiūrėkim į priekį, žinokim, ko norim, turėkim aiškias intencijas ir nepamirškime pasitikėti vieni kitais ir vieni kitiem padėti, jeigu to reikia. Kol kas tiek, gražios dienos. Atsisveikinu iki rytojaus, laidoje Dienos Pulsas nuo 10. Iki.

Jūs klausotės LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

dabar pamačiau, kiek aš jau tušinukų susikrovęs, 3 į vieną vietą, daug rašysim turbūt. Labą popietę visiems LRT opus klausytojams ir proto vietrų gerbėjams. Laikas ir vėl mums smagiai ir lengvai paprotmušiauti. Aš esu Aivaras Dočkus ir visus jūs kviečiu į muzikinio intelektinio žaidimo skambantis protai vasaros lygos žaidimą. Jame visi klausimai, užduotis, galvosūkiai ir mįslės, viskas čia susiję su muzika, o šalia muzikos mes taip pat daug dėmesio skiriame ir įvairiems kitiems mus neišvengiamai supantiems dalykams, reiškiniams, procesams, kinui, sportui, kartais netgi ir politikai. Kaip ten bebūtų, muzika sujungia visus mano išvardintus dalykus, pakanka pažvelgti šiuo metu trijose šalyse vykstantį pasaulio futbolo čempionatą, jame gausų muzikos nuo atidarimo ceremonijų ir įvarčius lydinčių melodijų iki ryškiausių muzikos pasaulio atstovų stadionų tribūnose. O šiame žaidime taip pat susitinka vaikinai, kurių kasdienės veiklos yra glaudžiai susijusios su

0: Matai, tu jau kažkiek užsiminė, nežinau, ar galima užsiminti, kad procese įrašų vyksta naujas Play albumas.
1: Jo, galima tai pasakyti.
0: Galima sakyti, jeigu ne, tai viskas sako.
1: Ne, atrodo, tai vieša paslaptis tokia, nes mes turime ir Instagramą Play Cognition Gymnastics, kur dokumentuojame visą procesą.
0: Tai nepasistėp.
1: Mūsų fanams jau turėtų būti aišku. Klipina mikrofonas, beje.
0: Ok. Klausyk, šitą, ką aš norėjau dar paklausti tavęs, o kaip tau su ta laida nauja sekasi? Man tai patiko, klausiausi, įdomus ten tiesai, tai kartais atrodo nesusikabina visiškai, bet kaip po to taip įsiklausai, kombinacijos geros.
1: Jo, tai man atrodo, aš pats procese su atrasti iš tikrųjų, kur ta laida nori pati eiti. Tai pavyzdžiui, galiu papasakoti apie rytojus laidą, kurioje visos dainos bus susijusios su pienu.
0: Pienu?
1: Jo, su pienu. Tai rytoj, trečiadienį, 2:00, daina savo pieną.
0: Milky Way, Milky Chance.
1: Milkman, Milkshake.
0: Milkshake!
1: Jo, jo.
0: O, geras. Nu, super, klausysim. Klausysim pieniškos laidos. O Justas, ką veikia Justas, kažkaip nemėgsta pasakot, kiek žinau, iš jo paties apie savo veiklas muzikinės, ne?
2: Nemėgstu pasakot, iš tiesų, dabar irgi esam albumo kūrime su savo grupe Jays and Ducks, tai priminsiu, susideda iš manęs ir kompozitoriaus profesorius Dario Martinelli. Kada išleisim, neaišku.
0: Italas?
2: Italas. Taip, tai albumą dėl to rašom angliškai, bandom rasti kalbą, kurie sieta mūsų abu.
0: Ne itališkai, o tai koks stiliukas, ne italo disko?
2: Labai jau panelabūtų.
0: Italo repas, šiaip italo repas šiuo metu yra viršūnė.
2: Biški eklektika tokia būna, yra ir biški ir rokavo gabalų, yra ir popsinių gabalų. Stiliaus tokio vieno gal nenusimatėm, bet labiau žiūrim į praeitį negu į ateitį.
0: A, nu tai bus, žodžiu, tokiu itališku.
1: Dar jo muzikologas čia, ar ne?
2: Taip,
1: žinau, dar jo.
0: O, gerai, gal čia jūs kokį ir bendradarbystę būtų imsit ir sukurti to. O jūs tai kas iš tavo šiaip produsuotų albumų, ką mes žinome, ką girdėjome, kokias grupės?
2: Albumų kol kas dar neprodusavau. Vis tiek tas produsavimas man čia yra tokia, sakykime, nauja veikla, jeigu komerciškai produsuoti, daug kas buvo palikta stalčiai, bet iš dabar išėjusiu, tai žinomu tikriausiai ne, kadangi vis tiek angliška produkcija, bet esu išleidęs keletą singlų jau su Jays and Ducks ir tiek kol kas.
0: Na, tai žinai, angliška produkcija, ką ten, Morisėjaus naujo albumo produsavo, ką ten, tai žinai, čia nieko čia tokio, prisidėjau čia prie poros Model Actress, ar ne?
2: Būtų smagu iš tikrųjų, dėja, bet...
0: Gerai, viskas, keliaujam prie klausimų. Ir viskas, startuojam su skambančiais protais. Jūs girdėjote, ne, Vyžingoje kūrinį. Vienam, mačiau, jūs tai labiau patiko. Matas taip abejingai tą kūrinį per savo filtrus perleido, arba aš klystu, nežinau, gal Matas taip santūri, ne, viską vertinu.
1: Gal.
0: Gerai, gal, niekas taip ir nesužinos. Žodžiu, provokuojančios fragmentinės elektropop muzikos kūrėja argentinietė Francisca Coelho, pseudonimu Six Sex, geras pavadinimas, išleido debiutinį ilgagrųjį albumą, po kelių tokių mini albumų, pagaliau ryžosi, iš karto paskambančių protų šaukinių girdėjote jos kompoziciją Boy Free. Six Sex debiutinio albumo pavadinimas yra lygiai toks pat, kaip 9-ojo grupės Depeche Mode albumo, kuris pasirodė 1997-aisiais. Tai koks yra tas Six Sex albumo pavadinimas?
1: Ultra?
0: O, iš karto, Ultra, taip, Ultra. Prisiminė tą albumą, ar ne?
1: Jo.
0: Depešu labai gerai. Taip, Ultra, nežinau, kodėl pasirinko šiek tiek kartoti su to pavadinimo, galų gale daug laiko prabėgo, bet būtent Six Sex tokį pavadinimą pasirinko. Žinot ką, o gal mes pasiklausom ir Six Sex nuo čia man tokio kūrinuko, gerai? O štai taip jis skamba.

sai, mantra e scambio. Gerai, nebekankinsiu. O dabar galim pasiklausyti depešų, kaip skambėjo Altra, ir aš parinkau

tokį kūrinį, kuris man be galo patinka iš to albumo, visas albumas man jis be galo yra geras, kultinis kaip ir visi kiti Depešų albumai, bet aš parinkau Sister of Night. Tas skambesys pradžios ir po to...

0: Štai skamba Depešai, albumas Ultra, kūrinys, kurį ką tik girdėjote, Sister of Night. O dabar užduotis, kur prireiks pagaliau tušinukų. Užsirašykite vienos įdomiausių, galbūt atsakymą iškart žinosite. Vienos įdomiausių pastaruoju metu amerikiečių eksperimentinio roko grupės pavadinimą. Pirmas žodis to pavadinimo yra raidės. I. Ilgoji. H.
1: Jakve Nilgan.
0: O. Taip, ir jum, ir klausimas būtų buvęs, kas iš, koks žodis užšifruotas keturiose raidėse IHVH lietuviškai ir tai yra?
1: Jahve.
0: Nėra šansų kol kas. Jūs tai pasireikšite? Taip, Jahve Nail Gun. Yra ši grupė, klausėsi jau to albumo naujo?
1: Jo. O, šiandien išėjo dar naujas, man atrodo, ar vakar, kažkaip tai mačiau announcementą.
0: Dar vienas?
1: Taip.
0: Tai kiek čia bus?
1: Taip, mačiau. Nors dar neklausiau.
0: Gerai, pasiklausom kompozicijos Stillness Blue iš albumo Magazine. Man tai Mandy Indiana primena. Ir Mandy Indiana beje turėjo kūrinį, kuris pavadintas yra Magazine. Savo antrajame albume. Kuris vadinasi Urgh.

0: Ir klausimas antras susijęs su Jack Vanilgom albumu Magazine. Klausimas susijęs bus šiek tiek ir su futbolu. Šio albumo trukmė yra unikali, o geriausia užuomina apie šio leidinio trukmę jums taps nuostabus žaidimas. Kokia yra trukmė albumo?
1: 20 kelios minutės, ne, dabar šiandien tiktai, bet tiek aš pasakiau.
0: Šansas Justui.
2: Pusvalandis.
0: Pusvalandis, o kaip tai susijęs su futbolu? Po pusvalandžio ryškėja žaidimo kontrai, taktinis braižas, kas vandens gerimo per trukėlės, ne, truputėlį ten anksčiau. Na, pagalvokit, leidinio trukmė yra nuostabusis žaidimas. Kas yra nuostabusis žaidimas? Pelė pasakė vieną kartą, the beautiful game, kokia sporto šaka. Jau aš jums pasakiau užuominą, kokia tai sporto šaka. Galvoju, čia lengviausias iš tikrųjų klausimas iš visų įmanomų.
2: Nu, nesu didžiausias sportininkas, tai reikia
0: pasukti galvą. Gerai, kas yra vadinama nuostabiojo žaidimu? Kokia sporto šaka? Beautiful game, labai dažnai sako britai. Pasigavo britai ir beautiful game, beautiful game. Gerai, futbolas.
1: A, tiesiog.
0: Taip, tiesiog... Kaip, čia jūs kaip užuomina. Futbolas yra kaip užuomina, kiek trunka šitas albumas. Ai, sunkus koks klausimas. Tai pagalvoju.
1: Ne, tai labai per aplinkui čia tai pagalvoju. Aš nežinau, ar jie futbolą turėjo menyje 30 minučių darydami tą albumą.
0: Ne, jo trukmė ne 30. Kokia trukmė to albumo ir to albumo trukmė turi sąsajas su futbolo. Štai tau saitai, prašau.
1: Aha, saitai, jo. Tai saitai, tai visai įvairūs gali būti tie saitai.
0: Nu, pagalvokit, futbolo, kas.
1: Tai ne 30?
0: Ne.
1: Tai
0: ne.
1: Net...
0: Futbolas. Nu, kokias pirmas mintis apie futbolą? Apie žaidimą, apie trukmę, apie komandų žaidėjų skaičių? Sudėtinga, ne? Taigi jūs, tai žiūri pasaulio futbolo čempionatą.
2: Pastaruoju metu taip, bet kol kas neteina minčių.
0: Vat trukmė, minutėmis. Minutės ir su futbolu susiek.
1: Tai mes galim spėlioti, žinai, nes
0: tai
1: mes...
0: Spėliokit.
1: 15 minučių.
0: Ne.
2: Čia trumpokai būtų. Kem 5?
0: Ne.
1: Gerai, dėlėskim...
0: Aš jau galvoju, kad tu žinai.
1: Tarpę tarp 20 ir 30?
0: Ne.
1: Ne, tai mažiau.
0: Kiek, gerai, dabar futbolo žinios bus tiesiog patikrintos. Kiek žaidėjų aikštėje būna futbole?
2: No,
0: tai, tu jokauji.
2: Tikrai ne.
0: Nežinai, kiek žaidėjų aikštėje futbole žaidžia?
2: Ne.
0: Kiek prieš kiek?
1: 9 prieš 9?
2: 9.
0: yra tokia mažasis futbolas. Yra žaidžiama ir 9 prieš 9, bet didžiajam futbole kiek. Vartininkas ir plus kiek žaidėjų yra?
2: 15 gal?
0: Ne. Gerai, pasakysiu, taktinė schema 3-4-3, į tą taktinę schemą vartininkas neįskaičiuojamas. Jau galbūt yra minčių.
2: Tai 10 plus vartininkas, tai 11 tada.
0: Kas pasakė 11?
2: Aš pasakiau.
0: Tu pasakė pirmas 11. Taip mes nukeliavom per tokias asociacijas ir rezultatas yra 3-0. 11. Įsivaizduokit 11 minučių trukmės albumas. Tai nenuostabu, tu sakai, kad jie dar kažką leidžia.
2: Jo.
0: Tai gal čia kokia trilogija bus, nes 11 minučių. Gabalų trukmė, pasiklausom be jo kūrinio Ghost of Love, Jack Vanilgom, albumas Magazine. Ir čia vienas iš ilgiausiai trunkančių kūrinių, 10 kūrinių albume, jis trunka pusantros minutės. Minutė 3:05.

0: O jums patinka labiau klausyti didelės apimties albumus ar mažesnės?
1: Šiaip nėra skirtumo.
2: Nėra skirtumo visiškai.
0: O jeigu kūrinys minutę, neglumina jūs?
1: Šiaip jeigu geras kūrinys, gal ir gaila, kad trumpokas.
2: Nu, koks grindcore'as, man atrodo, negalėtų būti kitoks.
0: Napalm Death, man atrodo, Napalm Death priklauso trumpiausio kūrinio rekordas, ten 0,8 sekundės, tik pa!
1: Jo.
0: Ir baigėsi kūrinys. 3-0 kol kas Matas pirmauja, keliaujame prie ketvirtojo klausimo. O čia štai jūsų laukia muzikinė mislė, reikės pasakyti tiesiog įvardinti grupę arba atlikėją. Tikrai, manau, žinot, kas čia yra. Naujas visiškai kūrinys. Su juo paskelbta apie naują albumą.

0: Tai čia turėtų pradėti aiškėti kažkas.
1: Čia Vaidas?
0: Taip, Džekas Vaidas.

0: Naujas kūrinys Dollar Bill ir iš karto su to kūriniu yra ir anonsuojamas naujas Jacko White'o albumas. Pasirodys jis visai netrukus, Liepos 10-ąją. Ir lauksim visi to albumo. Ir jau iš to albumo mes turime tris kūrinius, o žinome apie tris kūrinius, esame juos girdėję, jie išleisti atskirais singlais, albumas pavadintas Frozen Charlotte. Kitas klausimas, o rezultatas beje, jau kiek yra? 3-0. 4-0.
1: Jau 4, jo.
0: Taip, 4-0. Nu, jūs tai laikas pasitemti dabar. Dabar klausimas, kuriame galbūt bus galima išmastyti, jeigu negirdėjot. Ekscentriškasis ir kontroversiškasis britų dainų autorius ir atlikėjas Morrissey savo tinklaraštyje visai neseniai paskelbė, jau jokinga, ne? Žino turbūt apie ką čia kalbu, ne? Ilgą humoristinį žinomų asmenybių sąrašą. Tame sąraše atsidūrė. Princesė Diana Vargšė iš Anapelin iškeliavusių, Kira Starmeris, Anthony Kiedis, lietuvių kilmės, Eltonas Džonas, Dreikas, Donaldas Trumpas yra Tomas Jorkas, įdomios asmenybės, skirtingos, Katy Perry, Zendaya, Taylor Swift, Damonas Albarnas, Bruce'as Springsteen'as, Ryan'as Reynolds'as, Keanu Reeves'as ir netgi šalis įrašyta Kanada. Šį sąrašą Morrissey'us įvardino vienu žodžiu. Kokiu? Kas tai yra?
1: People who wronged me. Ar kažkaip taip?
0: Vienu žodžiu?
1: Bastards.
0: Labai arti to. Čia praktiškai kaip ir jau atsakyta, kas yra jiems tie žmonės, jam tie žmonės ir Kanada.
1: Vienu žodžiu, ne?
0: Kas tokie yra? Jau praktiškai buvo atsakyt, bet aš norėčiau tokio konkretesnio, nes abudu atsakyt praktiškai teisingai, kad dabar išsiaiškint, kuris teisingesnis iš jūsų. Kieno tai sąrašas Morrissey'aus?
1: Tai priešu.
0: Taip, pagaliau, pirmas taškas. Jūs tu išgirdau, ką ir norėjau išgirsti. Taip, priešų sąrašas. Priešai arba piktadariai, male factors, enemies, po to pašalino jis tą įrašą.
2: Bet beje, dabar... iš tikrųjų jis nėra tikras. Jis buvo padarytas ne jo pačio, o labai tokio satyrinio puslapio Instagram'e.
0: Bet tas satyrinis puslapis jam priklauso.
2: Ne.
0: Ten žurnalistai išsiaiškino, kad...
1: Jam priklauso?
0: Wow, taip, kad, okay. kad jis su juo ten susiję. Dabar pat sakė viską pašalino, viską pradėjo neigti, bent jau to tokia naujausia informacija. Okay. Aišku, gali būti ir taip, kaip sako Matas, nes Morrissey'us pastaruoju metu bairiukų visi jau ten prisiklausė, tai truputėlį nori turbūt visi pasikandžiuti. Jom ten buvo ir koncertas, kurį jis ignoravo, netvyko koncertuoti dėl to, kad sakė, kad neišsimiegojo, nes kaimynai kai ką garsiai darė už sienos. Nesakysiu, ką... O kūrinukas gražus, Notre Dame. Ramus. Kad jam pačiam tokios ramybės. We know who tried to kill you. Notre Dame, we will not. Tekstas, aišku, maištingas. Notre Dame. Man patiko kažkokia daina Morrissey'aus, kuris pasako, kad reikia visą dieną praleisti lovoje, išjungti telikus, tiesiog gulėti ir miegoti ir viskas. Spend the day in bed, atsimenu, buvo toks priedainis, man galbūt taip ir vadinas tas kūrinys. Dabar žaidimas, kuris šiek tiek susijęs su šalimis, kuriuose vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Ir čia bus žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Matas, prie antrojo Justas. Ir pirmoji užduotis, aš pateiksiu jums penkias grupės arba atlikėjus, keturi bus iš Kanados, vienas iš Jungtinių Amerikos valstijų, užduotis surasti tą vienintelę ar vienintelę iš JAV. Pirmasis Matas atsakinėjo. Aiškus, ne klausimas. Taigi, tie atlikėjai arba grupės yra Dreikas, Leonardas Cohenas, Rush grupė Nickelback ir Travis Scott. Kuris arba kurie iš jų, kuri grupė yra...
1: Travis Scott.
0: Amerikietis, taip?
1: Mhm.
0: Taip, teisingas atsakymas. Travis Scott yra amerikietis, rezultatas 1-5 ir mes klausomės ne Travis Scott, aš pagalvojau, kad reikia mums prisiminti šiek tiek... Štai. Saitai. Kas čia groja? Kas čia dainuoja? Nereikia įvardinti, kaip tu važiuoji.

0: Aš pagalvojau, pavyzdžiui, jeigu paprašyti dirbtinio intelekto, kad šita visa daina būtų Treviso Skoto stiliumi. Kaip čia viskas būtų? This day!
1: Tikiuosi, kad niekada neišgirsime to.
0: O man smalsu, gal aš taip ir padarysiu, įdomu. Antrasis penketukas, jame atvirkščiai 4 amerikiečiai, Jungtinių Amerikos valstijų atstovai ir vienas yra iš Kanados, vienas arba viena, ar ne, atlikėjas arba grupė. Surasti reikia, kas yra iš Kanados. Ir dabar jau Justui pirmumo teisę. Vardinu. IRM, Post Malone, Party Next Door, Aerosmith ir Sabrina Carpenter. Kurgi čia yra kanadietis, kanadietė arba kanadiečiai, jeigu tai grupė? Išvardinti dar?
1: Jo, dar.
0: IRM, Post Malone, Party Next Door, Aerosmith ir Sabrina Carpenter.
1: Party Next Door gal?
0: Toks spėjimas. Teisingas tavo spėjimas. Taip, Party Next Door, o kaip tu čia visą tai išmastėjai?
1: Tai atmetimo būdu, žinau, kas iš...
0: Geras variantas. 2-5, puikus Dreiko bičiulis, daugelio dainų bendrautorius, bet ir šiaip pat puikų balsą turi Party Next Door. Man kažkada atradimas buvo ir pasiklausykime jo kūrinio Break from Toronto.

0: Party Next Door, Break from Toronto. O, ir ką, keliaukime prie dar vieno klausimo. Rezultatas 2-6. Pirmaujo Matas, o šiaip patinka Party Next Door, Matai, tau?
1: Ne.
0: Ne. Ar tu bet girdėjęs, ar ne?
1: Galbūt, kad girdėjęs, bet neįsiminęs.
0: Neįsiminęs.
1: Girdėjęs, bet neklausęs. Va.
0: Dabar netikėta tokia šiek tiek muzikinė mislė. Ir, na, įdomu bus. Iš tikrųjų, visai aš pats neseniai atradau ir pagalvojau, kaip gerai skamba. Koks geras yra garso suvedimas, kokia gera garso architektūra. Klausyčiau ir klausyčiau. Jums reikia įvardinti grupę arba atlikėją. Daft Punk, ne?

0: Vienas devyni aštuoniasdešimt antrieji. Yra čia ir toks vokiškas akcentukas, kur galbūt ir išduoda, kas čia yra. Sesuo ir brolis.
1: Frankoniai?
0: Ne. Matas jokių variantų.
1: Gal vieną kokį vardą?
0: Su temperatūra turi kažką bendro. Galima tiesiog įvardinti pavardę jos. Vieną pavardę. Astra ir Alfredas kas? O, gerai. Dabar bus, dabar įsivaizduoju, kaip iškris prie radijo imtuvų. Koks milijonas lietuvių. O, su Madonas, pavyzdžiui, daina Frozen Saito galima rasti. Jų pavardėjai. Arba su Coldplay.
1: Tai šalčiai.
0: Taip, šalčiai. Žiūrėk, kaip mes čia, štai kokie saitai. O tai matai, kaip būna tai saitai. Taip, tai yra brolis ir sesuo Astra ir Alfredas šalčiai. Ir šiaip kaip gerai skamba.
1: Prisipažinsiu, nebuvau girdėjęs.
0: Bet gerai skamba, ne?
1: Gerai skamba.
0: Kaip iš tų laikų koks suvedimas.
1: Šiaip iš tų laikų galima disko, labai neblogos muzikos atrasti.
0: Ir lietuviškas.
1: Va, būtent apie lietuvišką ir kalbu.
0: 6-3, nu štai įsijungia jau į žaidimą ir jaustas labai įdomu dabar čia darosi, kas bus toliau. O štai mes dabar tokį klausimą turėsime, kuris kažkiek susijęs yra su Party Next Door. Ir po šio klausimo mes keliausime į trumpą informacinę pertraukėlę. Gerai, palisėsim šiek tiek. Porą minutėlių. Apie 2010 metus pasaulio muzikoje atsirado terminas alternatyvioji R&B music. Muzika, aš pradėjau kaip šalčiai čia. Įdomu tai, kad iš pradžių šis požanris buvo vadinamas PBR&B. PBR šifruojasi Pabst Blue Ribbon. Jums reikia pasakyti, kas per daiktas yra Pabst Blue Ribbon.
1: Alus.
0: Taip, teisingas atsakymas. Iš kur čia tokios žinios? Iš aludarystės?
1: Stereotipiškai Pabst Blue Ribbon yra siejamas su Amerikos, sakykime, pietų tokia redneck kultūra, tai iš to matyti, iš bendro konteksto.
0: Taip, būtent taip viskas ir atsirado, buvo siejamas stipriai su šiaip indie meno ir hipsterių subkultūra, visas šitas gerimėlis ir taip atsirado R&B naujoje atlikėjų karta, tai beje, toje kartoje yra ir Frankas Oceanas, ir tas pats Dreikas, ir Party Next Door, ir SZA. Ir Miguelis netgi, ir The Weeknd yra iš ten, žodžiu, siejamos tais dalykais. Tai mes per traukėlę pasiklausykime kūrinuko Frank Ocean, Pink plus White, kaip pasilgo už Frank Ocean. Nežinau, kada jis tą naują albumą išleis, čia turbūt šviesmečiai prabėgs. Vis žada, kažkokiam festivaliui buvo kažką pristatęs, po to dingo kažkur, bet kokiu atveju mes mėgstam, mylim ir klausom.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Grįžtame į studiją, tęsime muzikinį intelektinį žaidimą skambantis protai. Šiandien su mumis studijoje grupės Plie vokalistas ir dainų tekstų autorius Matas Linkauskas ir garso režisierius muzikos produceris Justas Pilibaitis, kuris dar ir kompozitorius, ar ne?
1: Ar ne? Čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Gerai.
0: O Matas tas, kuris dar ir LRT Opus laidų vedėjas. Tai rezultatas po pirmosios dalies labai lygiai, mes baigėm tą pirmą dalį, lygiai labai laiku, 6-4 pirmauja kol kas Matas, bet pastaruoju metu, jeigu čia būtų futbolo rungtynė, sakyčiau, kad kamuolio kontrolę perėmęs yra šiuo metu Justas. Ar įvarčių pavyks įmušti, pažiūrėsim, galbūt dabar kontratakos Matas ir vėl viskas apsiverks aukštinkojom. Čia gerai, geros čia frazės gimsta iš tikrųjų studijai. Skambantis protai negali iš tikrųjų ignoruoti Dreiko naujosios albumų trilogijos dominavimo ir pagal pardavimus ir pagal klausomumą. Kanadietis reperis ir dainininkas šiuo metu sumušinėja legendinio Michael Jackson rekordus, netgi, norėjau sakyti, gyvam esant Michael. Gyvam ta prasme, kad kino filmas dar rodomas vis kino teatruose. O klausimas štai toks, po tokios fenomenalios jo naujų albumų sėkmės labai išgarsėjo Toronto priemestyje gyvenantis 16-metis Erhamas Polas. Iš karto Polę kalbinti žurnalistai po albumų pasirodymo. Dėl ko jis išgarsėjo?
1: Klipe pasirodė pas Dreiką.
0: Ne.
2: Prodiusavo gal kažkokį tai vieną jo gabalą?
0: Visiškai teisingas atsakymas, ne vieną, bet du gabalas, labai, labai tiksliai du kūrinius prodiusavo ir dabar sako, aš dėkingas esu nepaprastai Dreikui, nes leido man pasireikšti, o susirado jį jo atstovas Sebas Lopesas, kuris irgi yra vienas iš Dreiko komandos narių. Jam reikėjo, Dreikui reikėjo kūrinio, kuris būtų 9-ojo dešimtmečio, tokio retro stiliaus praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio. Ir žinojo, kad būtent Erhamas, būdamas kad ir toks jaunas, puikiai eksperimentuoja su retro sintezatoriais, nežinau, nebuvo rašoma, kur jis jį susirado, galbūt SoundCloud'e kelia tokius dalykus, bet ir šiaip, Dreikas garsėja tokia filantropija, galima pasakyti, kad jisai padeda visiems, kas gyvena Toronte, aplinkui Toronto, kažkaip išgarsėti, patekti į tą muzikos seną, jau čia ne pirmas toks atvejis ir irgi gerus darbus iš tikrųjų Dreikas daro, tai prie dviejų kūrinių Erhamas Polas, dar žinomas kaip AP Melodies, turi jis ir savo slapyvardą, AP Melodies prisidėjo prie kūrinių Classic ir Q&A, jos pasirodė albumuose Habibti ir Made of Honor ir mes klausomės, šiek tiek pasiklausysime kūrinio Classic.

0: Want hij begaat. Harmonie met alle dingen. You know what, never mind. I'm not here to even talk about your... Ten daug, dar įvairiausių tokių tonacinių pokyčių, ritminių yra šitame kūrinėje, tokių visokių sustojimų yra...
1: Tai žodžiu toks R&B, ne? Toks...
0: Bet toks makalotas R&B, nebus taip, kad ten taip nuo pradžios iki galo. Daug visokių ten intarpų, pakalba kažkas, nu, toks, tokie ir visi trys tie albumai, ir dėl to nu, man jie be galo patinka. Dar apie Drake'ą, bet jau čia ne apie muziką, klausimas toks, Drake'o albumo Iceman įvaizdiniai kompanijai, 23 metų menininkas ir kalvis, amerikietis, Tristanas Deiras, iš kur jie atkasė, pagamino specialų kirtiklį. Yra nuotraukos tokius, tokių kirtiklių sto Dreikas ir ten, man atrodo, netgi pateko kažkur į tokius, kaip būna ne pagrindiniai albumo viršeliai, bet būna dar, jeigu leidžia kolekcininkams, tos albumo viršelius irgi pateko su to kirtikliu. Klausimas yra toks, ypatingas tas specialus kirtiklis, iš kokio dangaus kūno buvo nukalta šio kirtiklio geležtė?
1: Iš mėnulio?
0: Ne, bet teisingai mąstama.
2: Tai meteorito gal kokio nukritusio?
0: O čia sėkmė, ne, nusišypsoja, nes mėnulis išnaudotas. Taip, geležtė buvo kalama iš moniunalusta meteorito fragmentų. Tas meteoritas rastas yra netoli Švedijos ir Suomijos sienos. Ir po to, aišku, ten visokie sulydymo darbai buvo atlikti, gaminant tą kirtiklį, bet, žodžiu, štai tokia istorija. Sako tas menininkas, kad jis šiaip brangiai moka iš visokių ten kolekcininkų, susiperka tą medžiagą, o po to labai brangiai parduoda. Ir tie meteoritiniai jo kūriniai, jeigu norite sužinoti, kainuoja čia nuo turbūt, nežinau, nuo darbo, nuo dar papildomų medžiagų, nuo dydžio, nuo 10 tūkstančių iki 40 tūkstančių JAV dolerių. Tokios kainos yra. Tai pasiklausykime, o šitas kūrinys tai kažkaip man iš karto taip, tik tam albumą, kaip pirmą kartą klausiau, taip iš karto į galvą galvo, čia tai jo, čia tai kietai, Dreikas. Shebang.
3: Yeah. Ice.
0: Ice.

Žiūrėk, gerai, man taip tiesiog tekstas labai gerai sudarytas. Jis paklausė ir atsako. Paklausė ir atsako. Buvo ir tas, ir ten tas. Ir daug tokių visokių čiaip skaudžių dalykėlių yra ir tame kūrinyje. Ir tas albumas visas toks, kai įsiklausai tuos tekstus, nėra ten, nu, kaip čia pasakyti, labai gražių pragedrulių albumas. Ten yra apie daugybę problemų, apie sveikatos problemų, apie psichologinės problemas jis dainuoja, apie savo romantinių santykių eilinę krizę ir taip toliau. Ten daug kas paslėpta apie tą patį bifą su Kendriku Lamaru, kurį neva jis pralaimėjo, nes ten perklausų Lamarą susirinko daugiau ir net laikas laimėjo Grammy. Bet nu, iš tikrųjų, sakau, aš nesiliauju klausyti.

0: klausyti tos Dreiko trilogijos, man nu, didžiulis atradimas. Tikras meteoritas muzikinis yra. O rezultatas 8-4, Matas kol kas pirmauja, bet dar čia dar ne viskas. Dar mes turime 15 minučių tokio grynojo žaidimo laiko. Kalbėdami apie šalis pasaulio futbolo čempionato šeimininkės, mes dar nepaminėjome vienos šalies – Meksikos. Dabar tokia bus vėl gana įdomaus turinio muzikinė mislė. Kaip jums su žanrais? Mėgstat taip į žanrus paskirstyt? Kai kurie muzikantai nemėgsta, sako, nu ką tu čia pasakoji, koks čia, kas čia hip-hopas? Nu ne, aš čia viską darau. O...
1: Ne.
0: Ne, neskirstai.
1: Ne.
0: Nu, žodžiu, post-punkas net nesakai, pavyzdžiui, groja, plyja, post-punką.
1: Ar plyja, groja, post-punką?
0: Nu, klausimas tavo.
1: Nu,
0: o ką, ką groja, ką groja plyja?
1: Nežinau.
0: O šitas atsakymas man yra pats geriausias, o mėliausias širdžiai.
1: Nu, man irgi taip atrodo, jo.
0: Nežinau. Plieni groja eksperimentinį, nežinau.
1: Nu,
0: gali būti toks stilius?
1: Jo.
0: Eksperimentinis, nežinau, labai gerai. Super, mes ką tik išradom naują stilių, eksperimentinis, nežinau. Ir čia žymiai yra didesnis laimėjimas negu tie taškai. Bet su stiliumi yra susijęs štai toks muzikinis klausimas. Aš paleidžiu jums meksikiečių alternatyviosios muzikos dueto, gal girdėt, Mintfield, kūrinį Hasta el Anoche Care. Įprastai duetas vengia kalbėti šis, va, kaip ir Matas, apie kažkokį vieną savo kūrinių žanrą, irgi sako, čia toks maždaug eksperimentinis, nežinau, bet šios dainos atveju pasisakė be užuolankų, sakė, norėjome sukurti tam tikro gryno stiliaus dainą. Ir kokio čia stiliaus yra ta dainelė? Požanrio, jeigu taip jau visai tiksliai. Požanris. Subžanras.
1: Paustrokas kol kas, atrodo, galėtų būti kažkoks eitai.
2: Ne. Indie folkas.
0: Ne.

0: aš jau galvoju, mes būsim atsakę.
1: Galim paspėlioti.
0: Spėliojam.
1: Eilė kolegai dabar atsakyti.
2: Duodė estafetą, prašau.
0: Gerai, antras žodis pop.
1: Tai folk popas?
0: Ne. Art popas.
2: Aš sakyčiau, kad arti to, bet ne, bet jie įvardino tiesiog.
1: Ambient popas?
0: Ne.
2: Alt popas?
0: Vah, ne. Ką čia dabar, kaip čia jums? Žanras, kuris 9-ojo dešimtmečio pradžioje, požanris, kuris pradėjo smarkiai vystytis, turėti daug klausytojų, Cocteau Twins, galbūt vieni iš tokių, kurie...
1: Dream popas.
0: Taip, dream popas. Dar būčiau sakęs Beach House, jau iš tų naujesnių kolektyvų. Taip, tai yra, jie sakė, mes norėjome sukurti grinai dream pop. Nežinau, čia grinai gavos, ne grinai, bet, nu, bet viskas dabar su priemaišomis.
1: Na tai va, o mes spėliojom.
0: O mes spėliojom. Nu bet vis tiek taškas, tai kiek čia dabar rezultatas? 9-4, jau čia rimtas pabėgimas iš Šaušenko. Kitas klausimas, visiškai, sakykim, taip naujas albumas. Amerikietė kompozitorė ir dainininkė Kelsey Liu pristatė savo antrąjį ilgagrojį albumą, girdėjot, nežinau, ar ne, So Help Me God, geras pavadinimas. Anot jos, ją pačią dažnai stebina toks netikėtas jos posūkis į avant-pop muziką arba art-pop, ar ne, galima irgi taip sakyti. Ji planavo savo veiklas apskritai akademinės muzikos scenoje ir bendruomenėje. Ir klausimas yra toks, kokio instrumento klasikinį išsilavinimą yra įgyjusi Kelsey Liu? Yra elementų jos muzikai?
1: Smuika.
0: Smuika, o jeigu taip tiksliau?
1: Kaip suprasti?
0: Nu, taip, galima dar ir patikslinti.
1: Smuika patikslinti.
0: Patikslint smuika.
1: Tai čelė.
0: No?
1: Tai gal

0: Tai klasikinį gal smuiką. Ne, ta prasme, kaip styginių instrumentų. Kaip.
1: Nu, jau buvo nuskambėjo pusę žodžių. Jinai bent jau taip save pristato. Bet, nu, nežinau, kaip čia dabar tą atsakymą padalinti, nepadalinti. Bet dar nenuskambėjo.
0: Tai čia jau reikia lįsti tada į universitetą.
1: Styginis instrumentas. Mhm. Strykinis chordohonas. Turintis keturias stygas.
0: Mhm.
1: Smuiko šeimos, smuiko šeimos nariai.
2: Tai su altu kokiu vėl?
0: Smuiko šeima.
1: Fiorentina yra toks klubas, kurią vadinam, tą klubą pavadinimas turi pradžio to instrumento, įvardinkime taip. Bet su futbolu sunku šiandien mums. Aš jau girdėjau tą žodį iš jūsų beveik, bet neatsakė
0: visi. Violončelio?
1: Taip, violončelė.
2: Tai čia ir violončelė, taigi tas pats.
1: Da, bet aš norėjau visą išgirsti.
0: Visą jo, čia šiandien šitaip, pilnais.
1: Pilnais.
0: Svar pavagiau.
1: Vagys.
0: Duok jam vieną šiaip, man tai.
1: Tai...
0: Nu, tai nesąmonė čia, na, jau blemba.
1: Nu, gerai, gerai. Tai ir tau, ir tau. Gerai, vienintelį randu teisingą sprendimą. Lygiosius vienas vienas šitame klausimės. Tinkam?
0: Tink.
1: 10-5 bendras rezultatas. Pasiklausykime kūrinio Kelsey Lou Running to Pain ir čia aišku galite jau jūs gal ir kokiu baliuku parašyti, pavyzdžiui. Pamiršome tą žaidimą. Kiek čia mes duodam iš 10, pavyzdžiui, kūrinį.

0: visai gražiai skamba. Tarp tokio popso ir šiek tiek yra alternatyvos. Alternatyvos bus daugiau kitame kūrinyje. Jos Kelsi Liu albume So Help Me God yra 7 minučių kompozicija, kurios pavadinimas susideda iš dviejų žodžių. Pirmasis yra American, o antrasis žodis yra apibūdinamas taip. Griežtos strofinės sandaros ir griežto rimavimo eilėraštį susidedantis iš 14 eilučių. Koks yra antrasis žodis?
1: Sonetas.
0: Vau, wow, šaunolis plovė. Čia toks jau iš protmušio klausimų tokių rimtesnių. Taip, sonetas. 11-6. Matas jau artėja prie pergalės. Taip, o kūrinys vadinasi American Sonnet. Ir dabar pasiklausykit šito kūrinio šiek tiek. Ir ar čia man vienam? Bet čia taško neduosiu. Ar galbūt kažkam ir jums asociacijos su viena dainininkė yra? Ir dainų kūrėja. Šitas kūrinys labai man...

0: bet ne amerikiečiai atlikėjai.
1: Paskui vėliau labiau primins. Va čia, man labai primena, ne? Mes apie ją kalbėjom šiandien. Neprimena Bjorgiams?
0: Tai kažkiek. Tai Islandų atlikė vis tiek.
1: Čia tai ne Islandų.
0: Man biški Bjorg, biški Kate Bush gal.
1: A, geras, geras. Asociacija gera, tikrai. 10-5 toks rezultatas. Ne, 11-5, ką aš čia kalbu. Nu, dar turim porą minučių, tai taip savo malonumui mes pažaiskim ir pabaikim viską su futbolu. Gerai, pabaigsim, užbaigsim labai. O, dabar abudu juokias. Ne, bet nebūs čia tiesioginių asociacijų. Futbolas čia man asociuojasi su tam tikrais dalykais, su tam tikru personažu. Vėliau galbūt aš apie tą sąsają jums pasakysiu. Muzikinė mislė, kas čia? Jūs tą veidą reikėtų dabar nufilmuoti.
0: Tai čia meksikiečių.
1: Taip, o kas dainuoja?
0: Aš dar galvoju.
1: Klausimas, koks garsus aktorius čia?
0: Garsus aktorius?
1: Taip.
0: Banderas.
1: Taip, Antonio Banderas.
0: Wow.
1: El Mariachi iš kultinio filmo. Žinot tą filmą, matot? Desperado.
0: Neteko.
1: Įdomu, ką veikia Robertas Rodrigesas. Toks meksikiečių režisierius, kuris daug reikalų turėjęs bendrų ir su Kventino Tarantino, kažkaip pastaruoju metu ėmė ir pradingo šiek tiek. Sakyčiau, taip netgi. Bet kai buvo savo veikloje, turėjo iš tikrųjų gerų labai filmų ir daugelį man teko matyti, toks malonumas, manau, kad ir jums. Antonio Banderas kaip dainininkas yra pasižymėjęs, rezultatas 11-6, yra pasižymėjęs net keliose filmuose ir jų garso takeliuose, jis dainavo kino miuzikle Evita, o taip pat animacinėme filmuke Batuotas katinas, ir nuo ankstyvosios paauglystės jis aistringai palaiko savo gimtojo miesto futbolo klubą ir lankosi to gimtojo miesto futbolo klubo rungtynėse. Jums reikia pasakyti, koks tai yra klubas, jisai sutampa su miesto pavadinimu. Tyla. Kur futbolas, ten šiandien tyla.
0: Bet čia Meksika, ne?
1: Aha. Gerai. Nu, jisai ispanas.
0: A, jisai ispanas, okei. Okay. Barcelona tada?
1: Barcelona, ar ne? Ne, daug kokių jums asociacijų parinkti. Dar mažesnis klubas, žymiai mažesnis tas klubas, beje, iš kur ir gimė štai šitas klausimas, man teko visai neseniai komentuoti to klubo rungtynes. Jis bando pakilti dabar iš antros lygos, o kadaise visai dar neseniai 2013-aisiais žaidė ir UEFA čempionų lygoje buvo per plauką nuo patekimo į pusfinalį garsus klubas labai, iš Andalūzijos. Kokiu čia dar apie tą miestą užmesti hintukų? Sunku, ką dar iš ispanų miestų žinot?
0: Madrida.
1: Madrida, raidė ta pati. Raidė yra ta pati.
0: Ta pati.
1: Aha. Koks dar yra. Andalūzijos derbį man teko komentuoti ir vienas iš tų miestų yra būtent šitas. Šiaip labai garsus futbolo klubas, bet dėl bankroto buvo taip smarkiai nukritęs, dabar vėl kyla, jaunimo akademija labai gerai yra. Gerai, antra raidė kaip ir Madrido. A.
0: Madeira?
1: Ne, Madeira čia jau Portugalija.
0: Portugalija.
1: Sunku, ne? Nu gerai, niekam taškas netitenka, nes po to čia paraidžiui mes eisim Malagą.
0: Ai.
1: Malagą ir galim paklausyti

0: Kas įdomiausia, pavyzdžiui, italų futbolo gimnai, jie tokie romantiški. Jie labai melodingi, jie lėti, kaip, pavyzdžiui, Turino Juventus, Romas. O pas ispanus toks džiaugsmas didelis. Tokios labai linksmos tonacijos, daug optimizmo. Aišku, unikumas yra Bolonija, toks italų klubas, tai dabar prisiminiau, kad ten visą laiką groja kultinį kūrinuką, kuris vadinasi buvo blogi metai. Nepamenu ten, kada jis parašytas, bet žodžiu, jeigu komanda pralaimi iš karto, tik tai šitas kūrinys keliaujas labai gražus yra, iš tikrųjų gali ir pravirdyti savo gražiu. Nu, mes čia neverkiam, mes čia tiesiog šipsojomės, ar ne? Turbūt visą laiką buvo linksma, mačiau, kada buvo juokėtės, tai turbūt turėt gerą laiką. Ir vis dėlto reikia čia vieną laimėtoją mums išaiškinti ir pagal taškus 11-6 šią vasaros lygos skambančių protų dvikovą laimėjo Matas. Matą mes ir sveikinam su šitą pergalę. Justas, vėl banaliai pasakysiu, kovoja, vienu metu atrodė, kad Justas perims iniciatyvą, bet Matas tada ėmė ir susikaupė ir jau neprisileido arčiau savo varžovo, bet mes žinome, kad čia viskas priklauso iš tikrųjų nuo to, kokie klausimai ir į kokią tu tą klausimų juostą arba liniją patenki. Kartais čia tavo lentyną, kartais ne tavo lentyną. Ką rinkiesi, Matai, kaip nugalėtojas, ar kepurėlę, LRT Opus, ar kolonėlę? Gerai, rimuojasi. Kolonėlė?
1: Kolonėlė, aišku.
0: Kolonėlė? Gerai, kolonėlė tavo atitenka. O tau kepurėlė, žiūrėk, kad nereiktų vėliau gailėtis, kad labai graži kepurėlė. Gal aš mėsiu tau? Gaudyk.
2: Ačiū.
0: Nesu geras krepšininkas, bet šis iki pataikiau. Tai kaip jums šitas žaidimėlis?
1: Smagu.
2: Tu buvai teisus dėl tų lentynų.
0: Būtų, o kokios būtų jūsų lentynos, kur jau taip, gerai, jūs tai kokia tavo lentyna, kur būtum taip nuėjęs į priekį?
2: Nepasakyčiau, kad yra lentyna, kur užtikrintai būtų buvę, bet gal labiau į senesnius laikus, nei į naujus laikus atsižvelgtų.
0: O tau viskas tinka. Ne,
3: viskas ir niekas, jo.
0: Vėlgi, eksperimentinis, nežinau.
3: No, ja.
0: Va, ir terminų mes čia visokių įdomių sužinojom, ar šiaip turbūt, bent jau aš tai gerą laiką turėjau su jumis labai. Labai buvo atviri tiems klausimas, labai smalsus, labai linksmi, niekur nesupykot, kad kažko nežinojot. Ir tas konkurencijos jausmas toksai buvo geras, iš tikrųjų smagus, bičiuliškas jūsų. Čia buvo grupės Plie vokalistas ir dainų tekstų autorius Matas Linkauskas, čia buvo režisierius muzikos prodiuseris Justas Pilibaitis ir čia buvo aš skambančių proto laidos autorius ir vedėjas Aivaras Dočkus. Mes su jumis kitose skambančiuose protuose susitinkame lygiai po savaitės, kitą antradienį nuo 14 valandos, o dabar visus labai mielai kviečiu į laidą Be problemų, kuri prasidės lygiai už 3 minučių. Iki gero klausimo.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinasi laida Be problemų, čia Rimvidas ir Unė.
1: Sveiki gyvi.
0: Labas, labas. Šiandien mes antradieniškai taip nusiteikę pakalbėti apie labai gerus dalykus, kaip mums būti labiau susirūpinusiems pasaulio likimu, kaip sumažinti šiukšlių kiekį pasaulyje ir konkrečiai kalbėsim ir švesim apie World Refill Day, taip pavadinta iniciatyva, kuri šiandien prasideda ir kviečia visus, na, priimti tokį 5 dienų iššūkį. Tai yra pasirinkti vieną savo gyvenimo sritį, pavyzdžiui, ten kava. Visas 5 dienas kavai naudoti indus, tai yra puodelius, iš kurių galima kuriuos išplauti, o ne išmesti.

0: tokį, bent jau taip mažinti plastiko ir kitų šiukšlių sunaudojimą ir taršą. Tikrai tai yra labai paprastas būdas. Ir šiaip iš tikrųjų, aš tai, pavyzdžiui, nusiperku savo kokį nors smagų, man savo patinkantį, arba kaip aš vadinu, skanų puodelį.
1: Aha.
0: Ir tiesiog man tai iš tikrųjų daug net yra maloniau iš jo gerti, nes pavyzdžiui, jeigu tu kelis kartus pabandintų panaudoti popierinį puodelį, tai jis tiesiog pradeda tirpti ir tas popierius burnoje nėra labai malonus dalykas. Čia tas pats atitinka ir, pavyzdžiui, su popieriniais šiaudeliais. Šiaudelį aš iš vis, pavyzdžiui, nesuprantu, kam jie yra reikalingi, tai gali jų ir net ir nebūti. Tai žodžiu, šiandien yra minima tokia iniciatyva, skatinanti žmonės, verslus ir valdžios institucijas mažinti vienkartinių pakuočių bei plastiko naudojimą, renkantis daugkartinį naudojimą ir produktų papildymą, kitaip vadinamą refill.
1: Mm-hmm. 1803 metais jau Jungtinėje karalystėje vienas gėrimų gamintojas nusprendė atlyginti žmonėm, kurie gražina panaudotus butelius jam, ir tokiu būdu prasidėjo pirmasis vadinamas depozitas pasaulyje. Tai jau daugiau nei prieš 200 metų mes vat taip vat.
0: Dar po 10 centų nebuvo galima gauti už gražintą buteliuką, bet šiaip jau 200 metų šita iniciatyva yra skatinama ir ačiū Dievui. Tiksliau, ačiū žmonėms, kurie sugalvojo, kad taip reikėtų daryti ir mažiau teršti, nes jeigu pagalvotume šiaip apie visą taršą, tai yra daugybė, atrodo, gal net ir nesustabdomų dalykų jau mūsų rankomis, bet toks paprastas, kaip tiesiog kasdien nenaudoti dar vieno plastikinio buteliuko, stiklinės ar panašaus dalyko, tai manau, kad tikrai mums lengva su tuo yra, labai lengva su to susitvarkyti.
1: Mhm, čia fone girdit ir tiesiog į butelius pučiamo oro garsai, nes šiandien prie dienos temos mums labai tinka, bet daug nevarginsim jūsų šitais garsais, geriau pasiklausom ausį kūrinio Empty Bottle.

0: Tęsim laidą be problemų ir galvoju, kaip reikėtų čia tą World Refill Day išversti į lietuvių kalbą, kad būtų kažkaip suprantama ir aišku, na gal tu turi variantą. Papildymo.
1: Pasaulinė...

0: Pasipildymo.
1: Jo, papildymo diena greičiausiai, bet turbūt nereikia gal net versti. Čia tiesiog turbūt diena, kada... kada tiesiog skatiname ne vėl viską, kad nevartotume vienkartinių dalykų, kuo mažiau vienkartinių dalykų, kad ką galime panaudoti daugiau kartų, kad būtų mažiau šiukšlių, mažiau taršos, tai tą ir stengtis padaryti. Tai aš manau, kad nežinau, ar būtina taip verčiama pasaulinė papildymo diena, bet čia yra ganėtinai netikslu lietuvių kalboje. Tai refill yra labai aiškus toks dar kartelį įpilti, pavyzdžiui, kada reikia dar water refill, tai vat, prisipildyti savo gertuvę, kai išgėrėte jau joje buvusi vandenį.
0: Mhm. Aš užsiminiau, kad 1803 pirmą kartą Jungtiniai karalystėje buvo galima gražinti butelius ir už tai panaudotus ir už tai gauti tam tikrų nuolaidų. Po 70 maždaug metų, 1870-80, tai paplito Jungtinėse Amerikos valstijose. Buvo galima gražinti stiklinius butelius, o jų ne juos išmesti, kad juos išplautų ir vėl iš naujo panaudoti.
1: Taip, man atrodo, animaciniuose filmukuose, nežinau, ar amerikietiškuose ar ne, bet visada būdavo tas, kad palieka pieno butelį prie durų. Kad atveža, palieka stiklinį pieno butelį prie durų ir tu pasitatai vėl jau išgėręs į, ar kitaip suvartojas į vėl tušę. Ir jau surinka ir taip viskas kartojasi.
0: Nuo 1907 atsirado pirmasis plastikas ir po mažiau nei 50 metų jau Life žurnalas skleidžia visur idėją, kad viską galima šiais laikais išmesti, nieko nereikia kaupti, panaudoji ir išmeti ir turi visada naujus ir švarius daiktus. Ir viskas yra pagaminta.
1: Atsimenu tą dainą.
0: Plastiko.
1: Life in plastic is fantastic, which is not. Aš manau, kad tai yra šiaip siaubingas dalykas, taip. Manau, kad, aišku, dabar daug labai kalbama yra apie plastiko taršą ir apie tekstilės taršą, iš tikrųjų, kur ištisos salos vandenynuose jau susikaupė tiesiog va tokių pigios, nelabai kokybiškos gamybos audinių, įvairių drabužių, kuriuos aš tai vieną kartą apsivelkė ir paskui išmetė, tai čia nėra gera praktika, manau, kad tikrai ne. Bet apie pernaudojimą, man atrodo, kad man labiausiai patinkantis, kiek esu mančius, ką galima padaryti, aišku, yra brangus procesas, bet plastiką naudoti kelių gamybai. Jis sumalti tenais praktiškai kaip žvyra, nes plastikas kelis šimtus metų gali atlaikyti ir didžiulį spaudimą, ir temperatūrų pokyčius, na, žodžiu, aišku, taip vieno jo nereikėtų turbūt naudoti, nes tiesiog nuo galimai karščio jisai tiesiog pradėtų lydytis, bet tam tikrame mišinyje su kažkokiu žvyru, na, nežinau, aš nesu specialistė, bet esu mančius, kaip tiesiog daro tokius mišinius, kurios paskui pila lydo ir tiesia kelius, tai man atrodo, kad čia būtų puikus pernaudojimas. O šiaip šiandien tai yra, galima prisidėti puikiausiai, čia Rimvydas minėjo apie 5 dienas, aš sakiau, kad galima tikrai ir daugiau dienų tęsti šitą iniciatyvą, bet iš tikrųjų labai paprasti būdai. Naudoti daugkartinį kavos puodelį, nešiotis daugkartinę gertuvę ir pildyti ją vandeniu, pirkti birius produktus savo taroje, rinktis papildomas pakuotės kosmetikai, valymo priemonėms ar maisto produktams. Gerai, čia truputėlį sudėtingiau, nes yra tik specifinės parduotuvės, kur galima atvykti su savo talpomis ir prisipildyti, na, pavyzdžiui, šampūno pasipildyti ir panašių dalykų. Bet yra ir tai įmanoma, o tos pirmosios minėtos tai tikrai yra absoliučiai nesudėtingos. Na ir aišku, galima toliau skleisti žinią ir, pavyzdžiui, skatinti mokyklą, darbovietę, kaimynus ir šeimą atsisakyti vienkartinių pakuočių, jeigu tik tai yra įmanoma.
0: Mhm. Gerai, pereikime prie muzikos.
1: Gerai, pereikime.
0: Ką mes čia turim?
1: Iš tikrųjų, netaip ir lengva yra surasti kažką apie plastiką ir būtent apie šitą ekologinę temą, bet aišku, mes muzikoje galima visą laiką ieškoti ir metaforų. Ir yra tokia atlikėja Yaya Bey, ir ji išleido albumą Fidelity. Jame yra kūrinys Cup of Water, kuris yra pakankamai toks subtilus ir intimus darbas, nors pati atlikėja nėra pateikusi kažkokio išsamaus paaiškinimo, galima iš tekstų galbūt išskirti keletą temų. Tai jos pavadinimas Cup of Water, stiklinė vandens, iš esmės čia veikia kaip metafora. Lyrinė veikėja vietoj kažko didingo, kažkokių didelių pažadų, ieško kažko labai paprasto, tai yra stiklinės vandens, tai tarsi simbolizuoja elementarų žmogišką rūpestį, švelnumą, paramą, kai žmogus yra pavargęs ar emociškai išsekęs. Na ir vienoje eilutėje dainininkė pastebi, kad širdgėla kartais nutinka kaip ir stebuklai. Išmintis, manau, kad tikrai gan gerai atspindi.

Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Tai skelbia žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje. Juose dalyvauja 80 policijos pareigūnų, 30 valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai ir 2 valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama tuo, kad siekia nepakenkti tyrimui. Jozita figuravo 3 pastaruoju metu publikuotose sienos tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmonės į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijas teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti 2 tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno Aušros parlamentaru Aidu Gedvilu. Visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, jis prašo įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas vadinamoje čekiukų byloje. Kaip socialinėme tinkle Facebook skelbė Tapinas, atlikus tyrimą ir įvertinus socialdemokratų pirmininko turimas pajamas, kilo abejonių, ar Sinkevičius galėjo savo lėšomis padengti teisinės išlaidas. Ta Sinkevičius yra sakęs LRT, tačiau įrodymų nepateikė. Jonavos meras savo gynybai buvo pasitelkęs kontoros Aleks Valiūnas advokatą. Žurnalistiniame tyrime atskleidžiami šios advokatų kontoros ir įmonės Jonavos vandenys ryšiai. Sinkevičius portalui Delfi tvirtina, kad teisinės išlaidos siekia per 10 000 eurų, o paslaugą suteikusi advokatų kontora nuolaidų nepritaikė. Rytų Lenkijoje nušautas Rusijos menininkas žinomas dėl satyrinių kūrinių apie Vladimirą Putiną. Dėl 44 žiniasklaidų įvardyjamo Semiono Skrepeckio nužudymo sulaikyti 2 Baltarusijos piliečiai. Lenkijos pareigūnų duomenimis pirmadienio rytą nenustatytas užpuolikas paleido šuvius į Skrepeckį. Jis buvo žinomas dėl provokuojančių karikatūrų, kuriuose taikėsi į žymius Rusijos politinius veikėjus nuo Putino ir Stalino iki opozicijos atstovo Aleksejaus Navalno bei Čečienijos vadovo Ramzano Kadyrovo. Skrepeckis į Lenkiją persikėlė 2021 metais, teigdamas, kad baiminasi politinio persekiojimo Rusijoje. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnis, temperatūra naktį tarp 8-13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Kalbame šiandien apie daugkartinius butelius ir persipilimą savo geriamų skysčių ir nenaudojimą vienkartinių pakuočių. Bandykime jų atsisakyti ir taip saugoti mūsų planetą. Būtent apie tai kalba ši diena, kuri meta iššūkį ir 5 dienas siūlo pabandyti pagyventi vienoje bent jau gėrimo srityje, na, pavyzdžiui, vanduo ir nenaudoti plastikinių butelio, visur įsipilti į savo daugkartinio naudojimo. Arba netgi į plastikinį tą patį, kurį naudoja, tai ir tai. Bet šiaip skaičiai yra stulbinantis. Aš čia daugiau pasigilinau, kad beveik 1 milijonas plastikinių butelių nuperkama kiekvieną minutę bendrai pasaulyje.
1: Taip, tai čia yra iš vis insane.
0: 90% jų nėra perdirbami. Mhm. Tai yra tiesiog lieka kaip tarša ir maždaug 1000 metų reikia plastikiniam buteliui suirti.
1: Na, tai aš sakiau, kad galima kelius tiesti, nes dar ilgai tarnautų jie po to, galėtų visi važinėti per juos.
0: Yra kas nalat... namus Lietuvoje statų iš plastikinių butelių, tarp kitų.
1: Yra, bet nu, priklauso iš kokių, nežinau, iš plastiko tai nežinau, bet iš stiklo tai žinau. Kad į mūryje, pavyzdžiui, kaip tam tikrą medžiagą, nes stiklas gali visai atlaikyti ir svorį, ir temperatūrų skirtumą, tai žinau, kad į, tarkim, kažkokią tai, nu, nemolį, kažkokį betoną į tarpus prideda stiklo butelių ir iš to padaro. Apie plastiką tai nežinau, nes aš kiek domėjausi, tai sakau, sudėtingas procesas pats net ir perdirbimo ir nebent tiesiog paimtum ir su kliais paimtum ir klijuotum butelius vieną prie kito pats, tai gal tada.
0: Dar radau, kad per metus pagaminama būtent vienkartinio naudojimo plastikinių vandens butelių maždaug apie 500 milijardų vienetų ir tik 9% yra perdirbti ir kad per metus maždaug 8 milijonus tonų plastikinių butelių atsiduria mūsų vandenynas.
1: Taip.
0: Kasmet.
1: Taip.
0: Skaičiai išties yra įspūdingi ir tos 5 dienų iššūkis, manau, yra mažiausiai, ką mes
1: aš jums sakau, pratęsk šitas 5 dienas bent į metus ir jau paskaičiuokit, jeigu kiekvieną dieną, čia labai paprasta matematika, jeigu kiekvieną dieną neišgersit

0: tą vandens buteliuko iš plastikinio buteliuko ir tai bus jau 365 buteliukai, vieno jūsų vieno sutaupyti. Mhm. Jeigu taip pat neišgersite kavos iš vienkartinio padelio, irgi tiek pat bus pastatyta. Aš taip, pavyzdžiui, visą laiką kažkaip vizualizuoju šitos dalykus. Aš įsivaizduoju, kad visi tie vienkartiniai daiktai yra mano kambary ir tada man pasidaro truputėlį blogą ir tada aš sakau, ne. Geriau tegu tas vienas. Viena gertuvė ir vienas termo padelis ir man labai viskas mhm. užtenka. Tai žodžiu, padeda kartais tiesiog vizualizuoti vien savo paties suvartojimų daiktų, kaip jūs tiesiog užspausti jūs pačius visas šitas niekam nereikalingas šlamštas.
1: Čia toliau grojaraštė turim muzikos kūrėją iš Rumunijos, Hostox, jis yra pasivadinęs ir jo kūrinys Message in a Bottle, žinutė butelyje. Visai įdomu būtų rasti žinutę butelyje, kur, o, kaip įdomu, išpakuoja, kas ten parašyta ir ten parašyta,
0: žinoma,
1: išmesk mane. Ir
0: aš sugrįšiu.
1: kažkaip taip. Pasiklausom, ne, jokių sąsajų su tuo žymiuoju kūriniu. tikrai čia nebus.

0: Arab Strap, kūrinys you baigia skambėti ir čia, jeigu būtų klausimas, pavyzdžiui, kas gali pakeisti situaciją su pasaulio tarša susijusia, tai turbūt irgi būtų atsakymas you arba tu. Pirmiausia, reikia pasižiūrėti į save ir parodyti pirštu į save ir čia galioja man tai tikrai, nes aš visai nenaudoju daugkartinių jokių pakuočių ir jokių butelių, kuriuos susipilti vandens ar kavos puodelių daugkartinių, bet ma šiandien pažadu tikrai bent 5 dienas priemu šį iššūkį ir panaudosiu.
1: Aha, aš tave stebėsiu.
0: Gerai.
1: Ar negeri čia kavutės iš aparato, iš papirinio vienkartinio puodelio?
0: Jau geriau iš vis negersiu iš vienkartinio puodelio, po to, kiek šiandien visokiausių faktų sužinojau.
1: Vat, koks geras nusiteikimas. Labai džiaugiuosi. Gerai, pakalbėkim apie apskritai. Čia, žinai, vis kalbam apie tokius mažus dalykus, kuriuos mes patys galim padaryti, bet turbūt na, visas tas susijaudinimas ir apskritai galbūt baimė to, kas gali nutikti, jinai dedasi kiekvieną dieną, bet tos prognozės iš tikrųjų gan gazdinančios gali būti. Ir galima gal net visai net ir globaliai išnekėti. Yra toks, pavyzdžiui, ir kūrinys Plastic Future, kad kaip ta plastikinė ateitis gali atrodyti, kai jau dabar matome, kad ir, pavyzdžiui, vandenynų gyvūnija labai kenčia ir mikroplastikas iš tikrųjų pasiekia ir mūsų pačius, nes ir per žemę, ir per kokias nors jūros gėrybės ar žuvis, kurias suvalgom, na, žodžiu, kad mums patiems iš tikrųjų tai visai atsiliepia. Tai vertas susiimti, manyčiau, taip. Kūrinys Plastic Future priklauso grupiai A Place to Bury Strangers. Jų 7-ajame studijiniame albume Synthesizer jis yra nugulęs, daina pasirodė kaip vienas iš singlų ir gana gerai šiaip atspindi dabartinę grupės skambesį, triukšmingą, tamsų, bet kartu ir stebėtinai melodingą. Na, o tematiškai daina interpretuojama yra kaip kritika šiuolaikiniai visuomeniai, būtent vartotojiškumui, korporacijų įtakai, dirbtinumui, žmonių abejingumui ir pats pavadinimas Plastic Future sufleruoja turbūt ateities viziją, kurioje viskas yra pakeista tokiais paviršutiniškais dalykais ir galbūt sintetika. Na, ir vienoje apžvalgoje, pavyzdžiui, kūrinys buvo apibūdintas kaip perspėjimas apie socialinį nuosmokį ir kartu savotiškas protesto šauksmas. Tai kažkiek, manau, ir tiesiogiai, kažkiek ir metaforiškai čia galima pažiūrėti į šį kūrinį, o šiaip tai skamba tikrai energingai, kviečiu pasiklausyti.

0: Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir 30 minučių, čia trumposios žinios. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbia, kad vyriausiųjų rinkimų komisija pagristai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamas automobilius iš savo partijos narių, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Balandžio pradžioje komisija dėl to nutarė partijai neskirti pusmečio dotacijos daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Nemuno Aušra partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė sprendimą apskundė teismui. Tačiau teismas jų skundą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad vyriausiojo rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiui ir Petkevičienei gražinti partijai daugiau nei 40 tūkstančių eurų, kuriuos jie gavo už automobilio nuomą. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Tai skelbia žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje. Jose dalyvauja dešimtys policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama tuo, kad siekiama kenkti tyrimui. Pasaulio vyrų futbolo čempionate šį vakarą pirmąsias rungtynes sužais viena turnyro favoričių – Prancūzija. Ji Niujorke susitiks su Senegalo futbolininkais. Prancūzai praėjusiuose planetos pirmenybėse nužygiavo iki finalo, o jame po baudinių serijos pralaimėjo Argentinai. Senegalas prieš 4 metus pasiekė 8-finalį. Artėjančią naktį vyks ir dar 2 rungtynės. Iraką susitiks su Norvegija, o titulą ginanti Argentina sulauks Alžyro iššūkio. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnis. Temperatūra naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, rytoj dieną sušils iki 16-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir beveik 33 minutės, o daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.
1: LRT Opus LRT Opus

0: 送です。
1: Tá bom, música.

0: įrašyta. Taip skamba mūsų rubrika, kurioje kviečiame visus klausytis mūsų ne tik gyvai tiesiogiai eteryje, bet užsukti ir į LRT radioteką, kur yra įdomus turinio.
1: O taip, norisi pasidalinti žaidžiam žmogų naujausią tinklalaidės dalimi, pasirodžiusią radiotekoje birželio 11 dieną, bet dar negavusią dėmesio mūsų radiotekos apžvalgose, šį kartą apie molį. Ir molis laidos viešnė Monika gundė jau vaikystėje, kai tėtis statė šeimos namus. Suaugusi jį šią paslaptingą medžiagą pažiūrėjo kitų kampų ir atrado ją iš naujo. Pamažu pažinusi molį, pradėjo jai gimti įvairūs žmonės iš jo. Tai yra skulptūrėlės, atskleidžiančios įvairias žmogiškosios egzistencijos būsenas. Tai tinklalaidė yra apie vidinius sodus, apie sėklas ir sodininkus su keramikos menininke, tapytoja, dailės terapeutė ir edukatorė Monika Dombrauskytė. Čia turim trumpą tinklalaidės ištrauką, kur laidos viešnia pasakoja apie molio ypatumus ir ką duoda žmogui molio minkimas.
2: Tai man sužadino begalinį smalsumą tiesiog. Ir tą tokį neišbaigtumo jausmą, nu, kad kuo gilyn, žinai, miškas, sako, to daugiau medžių, nu, tai vat puikiai tiktų keramikai šitas. Ir plus yra tas kūno momentas, kur tai yra tiesioginis sąlytis su oda. Taip, kartais yra naudojami įrankiai, bet pagrindinis įrankis yra pirštai, oda. Ir tas toks intimumas, net sakyčiau, toks yra ir seksualumo net, bet jis yra toks, nu, toks primityvus pačia geriausia prasme, žmogiška prasme. Tai yra tiesioginis santykis su kūnu. Mm. Ir labai stipri stimulacija, nes tai gali būti drėgnas, sausas, šaltas, šiltas, kietas, kystas. Nu, visa amplitudė materijos būsenų. Taip, ir tai labai, dar jeigu iš neurologinės pusės žiūrint, tai tiesiog eina į mūsų smegenis ir stimuliuoja ten įvairius taškus, kurie yra taip arti emocinių taškų, atminties. Tai yra labai labai kompleksiškas dalykas, tai mane tikrai iš pamatų jaudina ir žavi.
3: I have no time for this idea that electronic music, it has no soul. I mean, in the best synthesizers we make, we always include a fully working soul. Obviously, these instruments on top of the range, very VIP. But we always make sure we give prototypes to a band, like Faithless, for instance.

0: LRT Opus. Opus. Kažkada seniai reikėdavo paimti kasetinį grotuvą ir klausant radijo įsirašyti į kasetę savo mėgiamas dainas, kad galėtum jas klausyti vėl ir vėl. Ir tuomet ant kasetės užrašydavo į mixtape volume 1. Pavyzdžiui, būtent taip ant savo naujausio albumo užrašė grupę BA. Ir įdomu, ar čia yra kažkokia užuomenai. Tai, kad albumas yra pakankamai skirtingas ir ten galima atrasti, na, įvairių skambesių.
1: Šiaip visai įdomu, nes aš labai panašų klausimą kėliau, kai Lukas Pulkauskas, man atrodo, išleido savo albumą Mano muzika, nes aš taip vaikystėje rašydavau, nerašydavau tokių įmantrių žodžių kaip mixtape, volume 1, čia buvo dar tarsi tokie, jeigu tavo kokie 9 arba 10 metų, tai tu tokių dar žodžių gal nelabai žinai, bent jau aš nežinau, tai man būdo Mano muzika. Mano muzika vienas, mano muzika vasara, ten 2005 ir panašus dalykai. Nežinau, galbūt ir yra, šiaip reikėtų turbūt išsiaiškinti, nors albumas yra 5-asis jau studijinis albumas ir grupė BA jau gyva daugiau negu 10, jau gal net daugiau negu 11 metų, tai nežinau kaip čia, ar čia kažkokia nuoroda į vaikystę ar ne.
0: Šeštadienį šį vyko Vilniuje Juodas Vilnius ir šio koncerto metu nuo scenos grupė BA ir Benas Aleksandravičius paskelbė, kad jau naujausias albumas yra prieinamas muzikos pasiklausimo platformose, o dabar kaip tik socialinius tinkluose mačiau iš grupės BA Nikita pasidalino tokius, atrodo, savo... Jeigu neklistu, kad jis, bet pasimačiau, kad ten yra, na, iš užkulisių, iš pasiruošimo įvairiausi kadrai sumontuoti būtent to laikotarpio ar to koncerto. Ir ten yra kadras, kaip Benas paspaudžia mygtuką kompiuterį.

Na, čia dabar dar viena ištrauka iš ką tik paminėto albumo. Tai yra kūrinys, kuris šiaip man atrodo yra kaip tarsi istorija iš dviejų dalių. Vienas kūrinys vadinasi Vieną dieną, na, čia antroji dalis, pavadinimu Aš sugrįšiu.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Permainingi orai šiandien, bent jau Vilniuje, norisi kuo daugiau tos saulės ir šilumos, bet galbūt jos galima pasikrauti iš muzikos, iš koncertų, kurie vyksta šiandien, kaip ten yra Unė.
2: Žino, gal ir galima, jeigu kas nors yra pasiryžę tiesėti pažadus, nes vakar tu užsiminėjai apie grupę Bohemos tarifas, kurie turės šiandien iš ankstinę perklausą, albumo diskomunikaciją, varia laiptinė, ir jie man, žinok, parašė dar vakare, kad sveika, mes kaip tik rytoj pristatom, aš sakau, nežinau, turbūt neateisiu, nes esu truputėlį apsirgusi ir sakau, bet jūs privalot atnešti vasarą, tai jie sakė, būtinai. Tai vat, tai visi žodžiu dabar dedam visas viltis į Bohemos tarifą, ne tik dėl muzikinės ateities, bet ir dėl atšilsančių orų, nors šiaip orų prognozė sako, kad savaitgalį jau tą vasarą turėtų pas mus čia kažkaip atkeliauti.
1: Kalbant apie grupę Bohemos tarifas, tai labai laukiu jų naujausio albumo. Ir žinau, kad šiandien perklausą ves mūsų buvęs kolega, muzikos apžvalgininkas Jonas Braškys. Tai linkėjimai ir jam, manau, kad smagiai ten jie paklausys to albumo, aš lauksiu, kol jis pasirodys muzikos pasiklausimo platformose.
2: Kalbant apie laukimą, tai man atrodo, kad šiandien irgi yra jau beveik, sakyčiau, istorinė diena. Šį vakar viena populiariausių islandų grupių of Monsters and Men pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Kodėl sakau apie laukimą ir istorinis momentas? Dėl to, kad jau du kartus dėl pandemijos jų planuoti pasirodymai neįvyko, o grupė pagaliau atvyksta į Vilnių ir šį vakar surengs koncertą Kompensa koncertų salėje ir pristatys savo ketvirtąjį albumą All is Love and Pain in the Mouse Parade. Pasak muzikantų, meilė ir skausmas susipina. Jausmai, kurie atrodo vienas kitam prieštaraujantis, egzistuoja vienu metu ir yra vienas kitam reikalingi. Tai čia tiems, kurie jau senokai laukia šios grupės, net po keletos atšaukimų, tikiuosi, kad šį vakarą jau niekas nesutrukdys tam koncertui.
1: Little Talks, jų singlas debiutinis, buvo vienas mano mylimiausių to meto kūrinių, tik dabar galvoju, kurio meto, man atrodo, apie 2012 metus jis pasirodė.
2: Na ir dar vienas koncertas, kuris, na, nežinau, kaip čia šiandien seksis su orais Vilniuje, tikiuosi, kad bus rastas koks nors sprendimas, net jeigu ir nepavyks padaryti kieme, bet Loftas Kiemas yra Kiemas Live, jų nauja renginių ir koncertų serija, ir šį vakar ten turėtų pasirodyti grupė Ministry of Ecology. Tikrai tikiu, kad daugelis LRT opus klausytojų mėgsta šią grupę, bet senokai bent jau aš neužmačiau, kad jie kur nors koncertuotų. O ir paskutinis kūrinys, kuris yra mūsų fonotekoje, tai yra praeitais metais pasirodęs darbas. Tai čia, sakyčiau, gana reta proga juos išgirsti, bet labai smagu, kad Loftas juos pasikvietė. Tai nors ir Kiemas Live, nežinau, galbūt bus rastas koks nors sprendimas ir viskas kas persikels į Lofto vidų.
1: Jeigu reikės, bet čia tokie saulės spindulėliai šitą.
2: Taip, patys
1: yra.
2: Jie yra.
1: Tai manau, kad dangus išgirdęs į muziką iškart pragedrės.
2: Gerai, na tuomet tada nuo Bohemos tarifo paimam ir viską permetam ant Ministry of Ecology, tai atneškit mums vasarą. O vienas šiaip man vasariškiausių šios grupės kūrinių, tai yra kūrinys Čiobreliai.

0: Opus.
1: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbia, kad vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamasi automobilius iš savo lyderių, šiurkščiai pažeidė įstatymą. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas. Balandžio pradžioje komisija dėl to nutarė partijai neskirti pusmečio dotacijos, daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Nemuno Aušra, partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo pavaduotoja Daiva Petkevičienė sprendimą apskundė teismui, tačiau teismas jų skundą atmetė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas Paulius Žeimys sako, kad vyriausioji rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų nurodyti Žemaitaičiui ir Petkevičienei grąžinti partijai daugiau nei 40 tūkstančių eurų, kuriuos jie gavo už automobilių nuomą. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Tai skelbia žurnalistinių tyrimų centras Siena. Policijos departamentas LRT radijui patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja 80 policijos pareigūnų, 30 valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų ir 2 valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus informacijos apie galbūt apgaulingą Jozitos degalinių tinklo buhalterinės apskaitos tvarkymą. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama tuo, kad siekiama nepakenkti tyrimui. Jozita figuravo 3 pastaruoju metu publikuotose Sienos tyrimuose. Pirmasis pasakojo apie lietuviškas įmonės į Ukrainą gabenusias rusiškos kilmės naftos dujas ir siekiant apeiti Ukrainos sankcijas, teikusias lietuviškus prekių kilmės dokumentus. Kiti 2 tyrimai buvo apie Jozitos ryšius su Nemuno Aušros parlamentaru Aidu Gedvilu. LRT taryba patvirtino visuomeninio transliuotojo metinę veiklos ataskaitą. Gegužę posėdžiavusi taryba tąsyk ataskaitos nepatvirtino ir atsižvelgiant į narių pastabas, dokumentas turėjo būti koreguojamas. Šiandien vykstantis LRT tarybos posėdis – pirmasis po Seimo priimtų visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernes viešasios paslaugas. Vyriausybės vadovo pareigose Sinkevičius pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens. Jau aišku, kad naujoje vyriausybėje keisis mažiausiai 4 ministrai – vadovus, žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtantį Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Patys socialdemokratai perims aplinkos ministerijos vairą. Sinkevičius anksčiau teigė, kad gali keistis ir daugiau ministrų. Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno Aušrą. Naujoji koalicija Seime turėtų 75 atstovus. Sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarimo tikimasi pasirašyti šią savaitę. Vilniaus oro uoste atidarytas atnaujintas senasis išvykimo terminalas. Po ilgiau nei metus trukusios rekonstrukcijos naujoje erdvėje keliautojai galės apsilankyti didžiausioje Baltijos šalyse bemuitėje parduotuvėje, naujose maitinimo įstaigose ir verslo klasės polsio zonose. Buvusiame išvykimo terminale įrengta ir patikros zona nešengino erdvės keliautojams. Projektas kainavo 16 milijonų eurų. Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus teigia, kad naujoji erdvė per metus uždirbs apie 10 milijonų eurų pajamų. Ir apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnis. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dienas sušils iki 16-21 laipsnio.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Šiandien laida be problemų jau į pabaigą, bet norėjau pasidalinti Unę su tavimi vieną smagią istoriją.
1: Klausau.
0: LRT šimtmetis, ką tik prasiaubė.
1: Prasiautė.
0: Ir jo metu sutikau Ramintą Naujienytę Bielę, kuri kažkada irgi pati buvo LRT Opus vedėja. Ir ji labai pagyrė mūsų be problemų duetą, mūsų laidą. Ir sakė, jos mėgstamiausia laidos dalis yra, kai mes atsisveikinam. Ne dėl to, kad laida baigėsi, bet dėl to sako, kad jūs labiausiai atsipalaidavę, daugiausia sau leidžiat, kažką ten pasijokėt, sako, aš pilnai išgirstu ir suprantu jūsų juoką tarp eilučių ir man pačiai smagiau pasidaro, tai linkėjimai.
1: O, linkėjimai yra mintai.
0: Tikrai, taip.
1: Tai iš ko pasijuoksime šiandien?
0: Iš savęs, kaip visada.
1: Iš ko daugiau, jeigu nežinote žmonės, iš ko juoktis, aplink visada galima pasijuokti iš savęs. Aš tik galiu pasijuokti iš šitos vasaros, lietingos.
0: Mhm. Nu, pasijuok.
1: Aha, tikiuosi, kad tai greitai baigsis. Kaip ir baigėsi mūsų laida?
0: Gal išvaikys čia tos debesis vakarų musonas, dabar nuo 6 iki 7 valandos vien tik muzika, nuo 7 prasidėtų laida Kosmosas, bet Darius Užkuraitis šiuo metu atostogavė, bet jis pririnkęs ten valandos grojaraštį artimą savo laidai, tai grojaraštis bus tik Darius balso dar neišgirsim šiandien. Toks tinklelis, o mes atsisveikinam iki rytojaus.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Yes, sir.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

a Buddhist, and they think

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

donde comenzó. En la música, el inicio. Sin necesidad de ver.

in Los Angeles, watching a daredevil pilot's to loop to loop.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: そうです。
1: アワタ、オフィス、ダボ、ムジカ。

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

It's wonderful.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.